0: ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 277-55-88. 555-56-55-88. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი იარაღის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi. შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
2: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
0: ავერსის კლინიკის დროით 7 საათი და

0: მოგებები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxtherm-ის ფილიალებში.
1: ბლუში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-ამდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ წიგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.
2: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომს 006.
3: რეკლამა. 2 18 68 68.

80.09. ცხალუთის 100%-იანი ფორმატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი უნაფრთი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეიძლება ცხალუთის 100%

0: გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxas ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxtherm-ის ფილიალებში. როცა თანხა სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტს 13-ის 73-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ტრეჯისგან მიიღე საჩუქრად კავია პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები ტრე.ლიჯიზე და ისიამოვნე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. ტრე.ლიჯი ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს.
1: 16:00-ში გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16:00-ში ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 10:00. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: სუფთა ფასე სუფთა სახლში. აქსი ანტიპერსპირანტი 150 მილილიტრი 7 ლარი და 99 დედრი. Head & Shoulders შამპუნი 400 მილილიტრი 9 ლარი და 99 დედრი. Pampers-ი ბავშვისაბენი 24 ლარი და 99 დედრი. Dove-ი სარეცხიფხვნილი 5 კილოგრამი 22 ლარი და 99 დედრი. აქცია მოქმედებს 12 აგვისტოს ჩათვლით. შოპინგით ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.lg.
2: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი. მარტივად შეგარჩევინებს სუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველ
3: გერმანული ხარისხის შენ ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1220. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. დეველოპერული კომპანია Metropoli ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: ნიშნულობა არის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონეს აფხოლით. დაიღო ლენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. ვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
6: გადაცემა მკურნალი სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
7: ავერსის კლინიკის დროით 8 საათი და 30 წუთია.

0: 80-09. Თუ გაძახებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი
1: საგზაო ტრავმის, ნევროლოგიების, ათრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას, ბოლარენის გელი, ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის ტკივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, თავდაპირველი მომენტების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნესტე. სტაფურო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: კომპანია Sun Motors ეკთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 20.
0: 2-18-68-68-10 სეზონის

0: წარმოადგენია Maxdermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
1: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
2: ყოველ ოთხ შაბათს ბილის პანტრის ეთერში SM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
1: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP ჩემი ოჯახის აფთიაქი. დაგუნზურებული გარემო. დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავრჩინოთ. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე გადაცემა. წვანი ზონის სპონსორია Q-Creme. Q-Creme. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

FM 103.9.

0: შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
2: ისი ხაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრი ავერსის კლინიკა ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ ბიბლუში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო არ გამოტოვო 50%-ამდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ ციგნებზე გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ
3: ორი 88 78 60.
4: ავტო
3: სანამ დაგოკავთ მოგვისმინეთ FM 103.

0: რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sanmotors. ამდე თქვენი ავტომობილის ავერსის კლინიკის დროით 9 საათია.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. 12 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს გადაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში იმატებს ღრუბლიანობა. ბათუმსა და ფოთში 32, მესტიაში კი 26 გრადუსია. გოზურგეთსა და ზუგდიდში 31 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. აღმოსავლეთ საქართველოში უნალექოდ შაივლის დღე გორსა და ცხინვალში 34, თელოსა და სიღნაღში 12 გრადუსია. ბორჯომში 28, ხოლო რუსთავში 31. დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 33 გრადუსია.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების.

0: 20.09 ცხალმთის 0%-იანი ფორმატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შენზე. ცხალმთის მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს ესხზე. ისარგებლე 43-63. Leader Credit

0: ჩვენთან უკეთესია. თბილისში ხასბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
1: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხარზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობის.
2: 19-60.

0: 19-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775588, 5555565588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: პროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო დაუსაშუალება.
2: ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოხნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
0: ისი ხაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახი კი. ავერსის კლინიკის დროით 9:00 და 30 წუთია.

0: 80.09.
1: გეგმავ მოგზაურობას მთაში თუ ზღვაზე? შემოწმე მუხრუჭები ტოიოტას ოფიციალურ სერვის ცენტრში. მთელი აგვისტოს განმავლობაში ტოიოტა ცენტრი თბილისში გთავაზობს 15%-იან ფასდაკლებას სამუხრუჭე ხუნტებზე, დისკებსა და სითხეებზე. შეინარჩუნე მართლის სრული კონტროლი ნებისმიერ გზაზე. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: კუთაისის აეროპორტის მიმართულებით მხოლოდ ტრეჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. კუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის და აღდგენის საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და დამსკვდარი ქუსლები. ნახეთქები და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ ჰიკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
4: ორი 28 68 60

0: 0809.
1: ჩაერთეს უფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 10 ოქტომბრის ჩათვლით. ხოლო 20 ლარიან შენაძენზე გაატარე შინაური ბარათი და მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. უფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
2: ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის. საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky. თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.g. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: Radio
5: 2.18-ის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

დილამშვიდობის სამოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო ბალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 10 საათზე ნინი შაურშაძე წარმოგიდგენთ. ჩვენი სახელმწიფო რუსეთი ვამხილეთ, რომ ის არის ოკუპაციის განმახორციელებელი. მან ჩაიდინა დანაშაული ჩვენ წინაშე, ხომ გაიგეთ რა ვთქვი, ხომ ამბობდით, რომ ვერ ვახსენებ. ამის შესახებ პრეზიდენტმა მიხეილ ყაველაშვილმა 2008 წლის აგვისტოს 2-ზე საუბრისას

განაცხადა. მისი თქმით, ყველასთვის ცნობილია, რომ რუსეთის ფედერაციის მიერ არის ოკუპირებული ჩვენი ორი ტერიტორია და მათ სამხედრო დანა საუბრობენ, რომ საქართველოს აყენებენ შეურაცხყოფა, საქართველოს აბრალებენ ომის დაწყებას და ასე შემდეგ. ხელისუფლებას კი უფრო მეტი მორალური უფლება გვაქვს, რომ გამოვაცხადოთ თავდაცვის ძალების მობილიზაცია და დავიწყოთ ტერიტორიების დაბრუნება მასშტაბური სამხედრო ოპერაციებით, მაგრამ ამას რა შეიძლება მოყვეს ამის გაფიქრება და გააზრება, როცა არ შეუძლიათ ანიციან და დავალებას ასრულებენ, აცხადებს ყავილაშვილი. მისივე შეფასებით, ეროვნული ინტერესების მატარებელი ხელისუფლება არაფრის დიდებით არ დაუშვებს არავის კარნახით მოქმედებას. გონიერმა ჭკვიანმა კაცმა ასეთი განცხადება გააკეთოს შეუძლებელია, რას რაღაც ზიწოლის ქვეშ იყო ალბათ. ამის შესახებ აფხაზეთის ომის ვეტერანმა ზურაბ შამუგიამ გენერალურ პროკურატურაში გამოკითხვის შემდეგ განაცხადა, რომელიც ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის გიორგი ბარამიძის მიერ აფხაზეთის ომზე გაკეთებულ განცხადებაზე დაწყებული გამოძიების ფარგლებში დაიწყო. ბრალდება ტყვეებს ხვრეტდით, ძალიან მძიმეა და მკვლელებად გამოგვიყვანეს. არ ვიცი ეს რატომ თქვენ ვისი დავალებაა. მე არ ვარ არც გამომძიებელი და არც პროკურორი, მე ვეტერანი კაცი ვარ და ვერ გეტყვით, თუმცა არ მგონია, რომ უცოდინრობის გამო ეთქვა. კაცი, რომელიც იყო თავდაცვის მინისტრი, კაცი, რომელიც იყო შინაგან საქმეთა მინისტრი, კაცი, რომელიც იყო დეპუტატი, ასეთ თემაზე ასეთი განცხადება რომ გააკეთა, სირცხვილია, აღნიშნა ზურაბ შამუგია. აქვე შეგახსენებთ, რომ საქართველოს გენერალურმა პროკურატურამ სამშობლოს ღალატისა და საბოტაჟის ფაქტზე გამოძიება დაიწყო. კერძოდ, საქმე ეხება ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის გიორგი ბარამიძის მიერ იაგო ხვიჩიასთვის მიცემული ინტერვიუ, სადაც ის აღნიშნავს, რომ აფხაზეთში ომის დროს ჩვენ ტყვეები არ გყავდა, ჩვენებს ტყვეები არ ჰყავდათ, ჩვენები ხვრეტდნენ. ცხოლებს შესაძლოა ავტომობილებში ეგრეთ წოდებული ალკოჰოლური ბლოკირების მოწყობილობების დაყენების ვაქციების დანერგვა გათვალისწინებულია მთავრობის მიერ დამტკიცებულ 2026-2030 წლების საგზაო საფრთხოების ეროვნულ სტრატეგიაში. დოკუმენტში ასევე ხაზგასმულია, რომ გაგრძელდება პრევენციული და სამართალ დარღვევაზე ორიენტირებული ღონისძიებები, რაც უზრუნველყოფს არაფხიზო მდგომარეობაში მყოფი მძღოლების ეფექტურ გამოვლენას, შესაბამისი სამართლებრივ რეაგირების განხორციელებას და მძღოლთა ცნობიერების ამაღლებას. უსაფრთხოების ღვედების გამოყენება შესაძლოა სატრანსპორტო საშუალებების უკანა სავარძელზე სავალდებულო გახდეს. ამ ვალდებულების შემოღებისა და რეგულირების თაობაზე საუბარია 2026-2030 წლების საგზაო უსაფრთხოების ეროვნულ სტრატეგიაში, რომელიც მთავრობამ 5 აგვისტოს მიღებული დადგენილებით დაამტკიცა. დოკუმენტში ხაზგასმულია, რომ თანამედროვე საგზაო უსაფრთხოების კონტექსტში უსაფრთხოების ღვედების გამოყენება საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევათა შედეგად სიკვდილიანობისა და მძიმე 2025 წელს საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევების შედეგად აღუპული ქვეითების რაოდენობამ 164 შეადგინა, რაც საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევათა შედეგად გარდაცვლილ პირთა სრული რაოდენობის 35%. მთავრობის დადგენილებით დამტკიცებულ 2026-2030 წლების საგზაო საფრთხოების ეროვნულ სტრატეგიაში აღნიშნულია, რომ საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევების შედეგად დაღუპულ ქვეითთა რაოდენობის მაღალი ნიშნული მნიშვნელოვანწილად განპირობებულია სიჩქარის ტოლერანტობისა და დასახლებულ პუნქტებში დასაშვები მაქსიმალური სიჩქარის მაღალი ლიმიტებით, სიჩქარის გადაჭარბების შემთხვევების მატებით, ასევე ქვეითთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფისთვის საჭირო ინფრასტრუქტურის არასაკმარისი განვითარებით. სასკოლო ფორმები უკვე საქართველოსია. ამის შესახებ ინფორმაციას შეფესე საგანმანათლებლო რესურსები ავრცელებს. ამავე ცნობით, პირველ ეტაპზე მიწოდებული რაოდენობა სრულად უზრუნველყოფს ქვეყნის მასშტაბით პირველ კლასელებისთვის ფორმების მიწოდებას. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს ფორმების დასაწყობება, უახლოეს დღეებში კი მათი მიწოდება დაიწყება დიდქალაქებსა და რეგიონებში. უახლოეს პერიოდში ასევე საზოგადოებისთვის ცნობილი გახდება, სად გაიხსნება სასკოლო ფორმების რეალიზაციის პუნქტები სხვადასხვა ქალაქსა და რეგიონებში. პირველ კლასელებისთვის სასკოლო ფორმების რეალიზაცია მთელი ქვეყნის მასშტაბით 1 სექტემბრიდან 14 სექტემბრის ჩათვლით განხორციელდება. მეორე-მეექვსე კლასელებისთვის სასკოლო ფორმების მიღება საქართველოში ორ ეტაპად 15 ოქტომბერსა და 20 ნოემბერს განხორციელდება, აღნიშნულია ინფორმაციაში. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განვაგრძობთ. რუსეთის შემოდგომაზე ეგრეთ წოდებული არჩევნების შემდეგ მობილიზაციას გეგმავს. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ვიდეო მიმართვაში განაცხადა. ზელენსკის თქმით, პუტინს არც თუ ისე რთული გეგმა აქვს ილუზიის შექმნა, სურს თითქოს რუსები მხარს უჭერენ ომს. ვინაიდან ყველა პარტია, რომელიც ჯერ დაშვებულია, ასე თუ ისე მშაგდენის შემდეგ წელს, განაცხადა ზელენსკი. უკრაინის პრეზიდენტის თქმით, რუსეთის საპარლამენტო არჩევნებიდან პარტია იაბლოკოს მოხსნა პუტინის სურვილს ადასტურებს, რომ არ დაასრულოს უკრაინის წინააღმდეგ ომი. ირანის ეროვნული უსაფრთხოების უმაღლესი საბჭოს მდივნის მოხსენ რეზაის განცხადებით, ჰორმუზის სრუტე არ გაიხსნება მანამ, სანამ ამერიკის შეერთებული შტატები ომსა და ბლოკადას არ დაასრულებს. ირანის გზავნილი ნათელია, ჰორმუზის სრუტე არ გაიხსნება მანამ, სანამ ამერიკა არ დაასრულებს ომსა და ბლოკადას, არ გაათავისუფლებს

ის გაყინულ აქტივებსა და არ დათანხმდება რეგიონის მასშტაბით ცეცხლის შეწყვეტას, მათ შორის ლიბანსა და ღაზაში, აღნიშნულია მუხსინ რეზაის მიერ სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებულ პოსტში. მისივე განცხადებით, სანამ ყველაპირობა არ დაკმაყოფილდება, სრუტედ აკეტილი დარჩება. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში 11 საათზე.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი. 12 აგვისტოს ამინდის უკეცა და ზუგდიდში 31 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. აღმოსავლეთ საქართველოში უნალექოდ შაივლის დღე გორსა და ცხინვალში 34, თელოსა და სიღნაღში 32 გრადუსია. ბორჯომში 28, ხოლო რუსთავში 31, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 33 გრადუსი.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი G. დების კონდიციონერების ფართო არჩევანი 1°C, Celsius-ის წერტილი.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 80
1: 0. შეძლებას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხამარტივად. ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე Pipkin 73-73-ზე. Leader Credit. ჩვენთან უკეთესია.
0: გამარტივეთ ჯანმრთელობას ზეზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური, არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-1212. შესაძლებელი შეარჩიეს ამ მოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების Fanfaros და Startoilis ზეთები. კომპანია San Motorsი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ა, ისნეს მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გორდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
2: მნიშვნელობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვის პირაცა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონეს აფხოლით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით 30%-მდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ ციგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.
0: +16 006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. +16 006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე +16 006.
3: რეკლამა.
0: +18 78 60. სეზონის წარმდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ავერსის კლინიკის დროით 10 საათი და 30 წუთია.

0: 80-09.
1: Муда ელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. Maxterm-ში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Max-ის ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში.
0: ტექნოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს, უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი, ტელეფონი 277-5588, 5555-5688. Мзера, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: MySky თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდაჭრით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი. დეველოპერ 57 ლარიდან ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. Metropoli, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: 16:00-ში გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16:00-ში ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16:00-ში.
2: ორი 88 78 60. ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
3: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
2: ყოველ ოთხშაბათს გილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00 და 20:00.
3: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
2: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: ავტო.
2: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103.9-ზე. ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალი. Aversis კლინიკის დროით 11 საათია.
4: ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

პირდაპირ ეთერში თქვენთვის მუშაობას განაგრძობს რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 11 საათზე. ნინი შაურშაძე წარმოგიდგენთ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქვემო ქართლის პოლიციის დეპარტამენტის გარდაბნის რაიონული სამმართველოს თანამშრომლებმა დიდი ოდენობით თანხის თაღლითურად დაუფლებისთვის ზებნილი პირი დააკავეს. ამის შესახებ ინფორმაციას შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. მათი ცნობით, დაკავებული პირი 2025 წელს თაღლითურად დაეუფლა მოქალაქის კუთვნილ 2,751,000 ლარისყიბული სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაშია გადაყვანილი ნათქვამია ინფორმაციაში. გურჯაანის მუნიციპალიტეტში გუშინ საღამოს შეიარაღებულმა პირმა მაღაზიის დაყაჩაღება სცადა. შემთხვევა სოფელ ბაკურ

ციხეში მოხდა. შეიარაღებული მამაკაცი მაღაზიაში შეიჭრა და ცეცხლსასროლი არაღის მუქარით თანამშრომლებისგან ფულს ითხოვდა. მაღაზიის თანამშრომლებმა პოლიციას შეატყობინეს, შეიარაღებულმა პირმაკი მაღაზიიდან ვერაფრის აღება ვერ მოახერხა. ადგილობრივების თქმით, თავდამსხმელი სოფელ კოლაგის მკვიდრია და ის პოლიციამ მომხდარიდან მალევე დააკავა. გამოძიება ცეცხლსასროლი არაღის მართლ საწინააღმდეგო შეძენა შენახვა ტარების მუხლებით დაიწყო. Businessman Levan Jangviladzis shekvetita da angarebit mqlelobis organizebashi braldebuli qopili generaluri prokuroris Ota Romanov Partskhaladzis sakme arsebitad gansakhilvelat sasamartslos gadaitsa. Es gadaqvetileba mosamartle Lela Kalichri Kurdis det Hasanis shvilishvili Irakli Usoiani. Rats shekheba braldebis mkhares misi qvelam tkitsebuleba dasashvebat tsno. 10 ivnis ki Romanov Partskhaladzis tvis da austreblat shepardebuli aqvetis ghoniseba patimroba gadaisinja da is zalash დარჩა. ცნობისთვის პროკურორი ოთარ რომანოვ ფარცხალაძე ბიზნესმენ ლევან ჯანგველაძის შეკვეთითა და ანგარებით მკვლელობის ორგანიზებაშია ბრალდებული. აღნიშნული დანაშაული სასჯელის სახით და ზომით 16-დან 20 წლამდეან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ოთარ რომანოვ ფარცხალაძე რუსეთის მოქალაქეა, მის მიმართ კი საერთაშორისო ძებნაა გამოცხადებული. სასამართლო ოპოზიციონერ ნიკა მელიაზე თავდამსხმელის მიმართ ძალადობის ბრალდებით დაკავებულების ცოტნე მირცხულავასა და გაბრიელ კობახიძისთვის 3000 ლარიანი გირავს შეფარდებაზე პროკურატურის შემდგომლობა. როგორც მირცხულავა აცხადებს, გასაკვირია, თუმცა მოსამართლემ გამოიჩინა ობიექტურობა და არ დააკმაყოფილა პროკურატურის შემდგომლობა. ცოტნე მირცხულავას განცხადებითვე ქართული ოცნება და ივანიშვილის რეჟიმი ბოლო წლებში უფრო აქტიურად ცდილობს პროტესტში ჩართული მოქალაქეების განეიტრალებას და მათ შეშინება დაშინებას. თუმცა არ მოვიდა, რასაც უფრო მოუჭერენ მარწუხებს, ეს მარწუხები უფრო გაიხსნება. ჩვენ ვართ ემოციმულობის წინაშე, რომ გაჩერება არ შეიძლება, აცხადებს მირცხულავა. თბილისის მერის კახა კალაძის განცხადებით, ჩვენს ქვეყანაში არავინ ექცევა ცუდად ტურისტს, რა ეროვნებისაც არ უნდა იყოს ის. არც რუსებს, არც უკრაინელებს, არც ევროპული, აზიური ან სხვა ქვეყნის მოქალაქებს. ამის შესახებ მან რუს სპორტულ ჟურნალისტთან და ბლოგერთან ნობელ არუსტამიანთან ინტერვიუში აღნიშნა. კახა კალაძის თქმით, საზღვარგარეთიდან მართულმა ძალებმა ქართული ერისა და ინტერესების წინააღმდეგ ახალი პროპაგანდისტული კამპანია დაიწყო. საქართველოს მოქალაქეები რუს ტურისტებს მარტო დავებენ ტყეში, სპეციალურად უფუჭებენ მაგალითად საჭმელს, რომელიც მათ შეუკვეთეს რესტორნებში. მსურს ოფიციალურად ვთქვა, რომ მთელი ეს ინფორმაცია სოციალურ ქსელებში სრულით ყვილია. ჩვენს ქვეყანაში არავინ ექცევა ცუდად არცერთ ტურისტს, რა ეროვნებისაც არ უნდა იყოს ის. ჩვენი ერი ღვთისგან საჩუქრად თვლის სტუმარს, განაცხადა კალაძე. საქართველოს მესამე პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი მისი თანაგუნდელის გია ბარამიძის განცხადებას სულ სისულელეს უწოდებს და აცხადებს, რომ ბარამიძეს უფრო დეტალური განმარტების გაკეთება მართებს. ამავდროულად სააკაშვილი მართულ გუნდსა და ოპოზიციის ნაწილს ფარისევლობაში ადანაშაულებს მეხუთე პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილის მიმართ პოზიციების გამო. სააკაშვილი ხაზს უსვამს იმასაც, რომ ჰაგის სასამართლომ 2008 წლის ომში ქართული მხარის მიერ დანაშაულის ჩადენა საბოლოოდ გამორიცხა. ჩემი უძველესი მეგობრის გია ბარამიძის აღდგენება კი გაუგებარია, რომლების სრულ ცოტა ხნის წინ სამარცხვინო ქალ სალომე ზურაბიშვილს საქართველოს ნამდვილ მტერს უპირობო ლიდერად და ქართველი ხალხის გადამრჩენად მოიხსენიებდნენ, წერს მიხეილ სააკაშვილი ფეისბუქზე. აქვე შეგახსენებთ, რომ საქართველოს გენერალურმა პროკურატურამ სამშობლოს ღალატისა და საბოტაჟის ფაქტზე გამოძიება დაიწყო. გერძო საქმე ეხება ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის გიორგი ბარამიძის მიერ იაკო ხვიჩიასთვის მიცემულ ინტერვიუს, სადაც ის აღნიშნავს, რომ აფხაზეთში ომის დროს ჩვენ ტყვეები არ ყავდა, ჩვენებს ტყვეები არ ახავდათ, ჩვენები ხვრეტდნენ. რუსეთის კრასნოდარის მხარეში დრონებით მასშტაბური ერიში განხორციელდა, ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. კრასნოდარის მხარის გუბერნატორის განცხადებით დრონებით თავდასხმა ნოვოროსიისკზე, ანაბაზე. ტელეგრამ არხების ინფორმაციით ნოვოროსიისკის პორტში ნავთობ ტერმინალსა და სამხედრო ნავსადგურში ხანძარის გაჩნდა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილემ პოლიტიკურ საკითხებში ალისკონ ჰუკერმა აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეს, ასევე სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეს უმასპინძლა. ინფორმაციას ჰუკერის სოციალური პლატფორმა X-ი ავრცელებს. მისი თქმით, შეხვედრა ამერიკის პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის შუამავლობით აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის 2025 წლის 8 აგვისტოს მიღწეული ისტორიული მშვიდობის წლის თავთან დაკავშირებით გაიმართა. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია, გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში 12 საათზე დაუბრუნდებით დროებით.

მარკეტის პროგნოზის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია Amindigi. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsiusi. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. Celsiusi წერტილი. 12 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს გადაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში იმატებს ღრუბლიანობა. ბათუმსა და ფოთში 32, მესტიაში კი 26 გრადუსია. ქუთაისში, ოზურგეთსა და ზუგდიდში 31 გრადუსამდე გათბობა. ჰაერი 32 გრადუსია. ბორჯომში 28, ხოლო რუსთავში 31. დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 33 გრადუსი.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი.

0: უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია. პროექტ სახლში აქსი ანტიპერსპირანტი 150 მილილიტრი, 7 ლარი და 99 დედრი. Head & Shoulders შამპუნი 400 მილილიტრი, 9 ლარი და 99 დედრი. Pampers-ი ბავშვისაბენი 24 ლარი და 99 დედრი. Tide-ი სარეცხი ფხვნილი 5 კილოგრამი 22 ლარი და 99 დედრი. აქცია მოქმედებს 12 აგვისტოს ჩათვლით. Shopify-ით ასევე online webgurze www.ch.lg.
1: თუ გაწუხებთ გარეთმია ან არტერიული წნევა, MicroWave-ის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. MicroWave-ი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა, გაგაოცებს. გამოგონებსაც გაიცემთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: სწრაფად დაამარცხეთ ტკივილი დოლარენის ტაბლეტით ან გელით. დოლარენის სახსრებისა და კონტროლის ტკივილის დროს. გამოგონებსაც გაიცემთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: Toyota Center Tbilisi-ში სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross-HI საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi-ში ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება. მხოლოდ 90 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi. შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
5: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
6: გურნალი, რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯილდო.

0: ყაზნის სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
2: ბიპლუსში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ ციგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული, გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.
3: 16006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
4: ოვე ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
5: ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040

0: 6809. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების 7-5-5-8-8 5-5-5-5-6-5-5-8-8 ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს საუმბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესია. გამარტივეთ ჯანმრთელობას აზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: Аверсис клиники строит 12 საათია.
3: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

პირდაპირ ეთერში თქვენთვის მუშაობს რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 12 საათზე ნინიშა ორშაძე წარმოგიდგენთ. პარლამენტის თავმჯდომარის შალვა პაპუაშვილის განცხადებით, დავით აღმაშენებელმა დიდგორის გამარჯვებით საქართველო გაერთიანა. მიხეილ სააკაშვილმა კი დიდგორობის დღეს ომი წააგო, ქვეყანას გაფართოებული ოკუპაცია დაუტოვა. როგორც პაპუაშვილი სოციალურ ქსელში წერს, 1987 წლის შემდეგ 2008 წლის 12 აგვისტოს სააკაშვილმა, რომელიც საკუთარ თავს და საკუთარ მართველობას დავით აღმაშენებლის ეპოქამ ხმებაზე მოუწია დათანხმება. პარლამენტის თავმჯდომარე ასევე აცხადებს, რომ სააკაშვილის რეჟიმმა ჯერ ქვეყანა უმძიმეს სამხედრო ავანტიურაში შეიყვანა, შემდეგ ბრძოლის ველზე მარცხი განიცადა. ბოლოს კი ხელი მოაწერა პირობებს, რომლებმაც რუსეთის მიერ შექმნილი ახალი საოკუპაციო რეალობა ვერ შეაჩერა. პაპუაშვილის შეფასებითვე 2008 წლის აგვისტოში საქართველომ ვერცერთი მიზანი ვერ დაიცვა. ის საკუთარ სტატუს დიდგორის მონუმენტსა და 2008 წლის 12 აგვისტოს რუსეთ-საქართველოს ომის დასასრულებლად გაფორმებული 6 პუნქტიანი შეთანხმების ფოტოებს ურთავს თან. ოცნების ხელისუფლება უფსკრულში მიგვაქანებს. დიახ, ირაკლი კობახიძის წინააღმდეგაც უნდა დაიწყოს გამოძიება, რადგან ეს არის ადამიანი, რომელმაც საკუთარ ქვეყანას დააბრალა ომის დაწყება. ამის შესახებ გახარია საქართველოსთვის პარტიის წევრმა ანა დადიანმა განაცხადა. მისივე თქმით, დღეს ქვეყანას ჰყავს ხელისუფლება, რომელიც აზიანებს ქვეყნის ეროვნულ ინტერესებსა და ტერიტორიულ მთლიანობას. ოპოზიციაში ჰყავს ხელისუფლება, რომელიც ოკუპანტს მტერს ვერ უწოდებს. ჰყავს ხელისუფლება, რომელიც საკუთარ ქვეყანას აბრალებს ომის დაწყებას. ჰყავს პრემიერი, რომელიც საოკუპაციო ხასთან ნამყოფი არ არის. დიახ, ირაკლი კობახიძის წინააღმდეგაც უნდა დაიწყოს გამოძიება. ეს არის ადამიანი, რომელმაც საკუთარ ქვეყანას დააბრალა ომის დაწყება, აღნიშნავს ანა დადიანი. არ გამოვრიცხავ მოღალატეთა რუსულმა რეჟიმმა პირდაპირ გადამცეს რუსეთს. ამათგან არც დაბადებას გამოვრიცხავ, არც ტყვიას, არც ფიზიკურ ანგარიშს ძორებას. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი გიორგი ბარამიძე

ცხადებს მისი ვეთქმით. ეს ყოველივე სჭირდებათ მისი დისკრედიტაციისა და გაშავებისთვის. ამ უნამუსოების ენას ძვალი არ აქვს და ამ უნამუსოების ნაძირლობას ფსკერი არ აქვს. რუსეთმა მომისაჯა რუსეთის წინააღმდეგ უკრაინაში ბრძოლის გამო 6 წელი და 6 თვე. არ გამორიცხავ, რომ ამოღალატეთ რუსულ. დავალება აქვთ და ესხით თავს ბარამიძეს და რაც შეიძლება მეტი სისაზაგლეები საუბრეთო. შეიძლებოდა სხვა სიტყვის გამოყენება, მაგრამ იქ ვთქვი მთავარი. ჩვენ გამწარებულ ადამიანებს, ოჯახაციოკებულებს არ აყვავდათ ყვეები. რა არის ამაში გაუგებარი? შესაბამისად, რომ არ აკყავს ტყვე, მტერს ესვრი, ხვრეტ, ცხრილავ. შეიძლება სხვა სიტყვა უნდა გამომეყენებინა, მაგრამ შინაარსი ხომ გასაგებია. ტყვე არ აკყავდათ და თუ ტყვე არ აკყავდა, ვის დახვრეტდით? განაცხადა ბარამიძემ ტევე პირველთან. აქვე შეგახსენებთ, რომ საქართველოს გენერალურმა პროკურატურამ სამშობლოს ღალატისა და საბოტაჟის ფაქტზე გამოძიება დაიწყო. კერძოდ, საქმე ეხება ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის გიორგი ბარამიძის მიერ იაკო ხვიჩიასთვის მიცემულ ინტერვიუს, სადაც ის აღნიშნავს, რომ აფხაზეთში ომის დროს ჩვენ ტყვეები არ ყავდათ, ჩვენებს ტყვეები არ ხავდათ, ჩვენები ხვრეტდნენ. ახალბედა მძღოლებისთვის სპეციალური გამოსაცდელი პერიოდის დანერგვა იგეგმება. ამის შესახებ საუბარს ეროვნული სტრატეგიის თანახმად იგეგმება ახალბედა მძღოლების მიერ ჩადენილი საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევების მიმართ დიფერენცირებული და უფრო მკაცრი სამართლებრივი რეაგირების მექანიზმების გამოყენება, მათ შორის ფინანსური სანქციების გამკაცრებისა და მართვისმოწმობის ქულების გაზრდილი რაოდენობით ჩამოკლების გზით. დოკუმენტში ასევე წერია, რომ ასეთი მიდგომა ხელს შეუწყობს დამწყები მძღოლების ქცევის კორექტირებას, პასუხისმგებლობის მაღალი სტანდარტის ჩამოყალიბებასა და საბოლოო ჯამში მათი მონაწილეობით საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევების პრევენციას. საქართველოში 2024 წელს განხორციელებული კვლევის თანახმად საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევების 18%-ზე მეტი 4 წლამდე გამოცდილების მქონე მძღოლების ბრალეულობით ხდება. საჯარო სკოლების დაწყებითი საფეხურის მოსწავლეთა სასკოლო ფორმებით უზრუნველყოფის წესი დამტკიცდა. ამის შესახებ ინფორმაციას შეფესე საგანმანათლებლო რესურსები ავრცელებს. ინფორმაციის მიხედვით ფორმის შეცვლა დაბრუნება შესაძლებელი იქნება მისი მიღებიდან ან შეძენიდან 14 კალენდარული დღის განმავლობაში. ამისთვის მშობელმა შესაბამისი ქვითარი უნდა წარადგინოს. სასკოლო ფორმების შეძენა შესაძლებელი იქნება რეალიზაციის პუნქტებსა და ონლაინ ვებგვერდების მეშვეობით. ფორმებს უსასყიდლოდ მიიღებენ საჯარო სკოლის დაწყებითი საფეხურის მოსწავლეები, რომლებიც რეგისტრირებული არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში და მათი ოჯახების არეიტინგო ქულა 65000 ერთ ქულაზე ნაკლებია. ასევე ის მოსწავლეები, რომლებიც იმყოფებიან სახელმწიფო ზრუნვაში, მათ შორის ჩართული არიან მინდობით აღზრდის სახელმწიფო პროგრამაში, განთავსებულნი არიან მცირე საოჯახო ტიპის სახლებში, ჩართულნი არიან მიუსაფარ ბავშვთა თავშესაფრების მომსახურებაში ან განთავსებული არიან თბილისის ბავშვთა სახლებში. ასევე უფასოდ მიიღებენ სასკოლო ფორმებს მოსწავლეები, რომლებიც 2022 წლის 24 თებერვალს უკრაინაში დაწყებული საომარი მოქმედებების შედეგად ვერ ახერხებენ უკრაინის ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ზოგადი განათლების მიღების გააგრძელებას და ჩარიცხული არიან საქართველოს საჯარო სკოლებში. 50-ს გადააჭარბა ინფორმაციას Reuters-ზე ავრცელებს. კოლუმბიის ხელისუფლების ცნობით 7.4 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა 254-ს აღწევს. დასავლეთ კოლუმბიაში სამძებრო სამაშველო სამუშაოები ისევ გრძელდება. ასევე ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა განაცხადა, რომ ევროკავშირი კოლუმბიის დასახმარებლად 2 მილიონ ევროს გამოყოფს. ევროკავშირის მიერ გამოყოფილი თანხა კოლუმბიაში მიწისძვრის შედეგად ყველაზე მეტად აზარალებული რეგიონების მოსახლეობის დახმარებას მოხმარდება. შეგახსენებთ, რომ 10 აგვისტოს კოლუმბიაში 7.4 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრა მოხდა. კოლუმბიის მთავრობამ ქვეყნის მასშტაბით საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა. დრონებით თავდასხმის შედეგად რუსეთის ნოვოროსიისკის მარცვლეულის ტერმინალმა მუშაობა შეაჩერა. ინფორმაციას როიტერსი წყაროებზე დაყრდნობით ავრცელებს. გამოცემის ინფორმაციით გასულ ღამეს უკრაინამ ტერმინალის მფლობელმა კომპანიამ დემეტრა ჰოლდინგმა თავდასხმის შედეგად ტერმინალის დაზიანება დაადასტურა. ნოვოროსიისკის მარცვლეულის ტერმინალის დაზიანების მასშტაბი ჯერჯერობით უცნობია. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში 13 საათზე დაბრუნდებით დროებით.

ფონდის პროგნოზის წარმომადგენელია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.

0: 12 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს გადაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში იმატებს ღრუბლიანობა. ბათუმსა და ფოთში 32, მესტიაში კი 26 გრადუსია. ქუთაისში, ოზურგეთსა და ზუგდიდში 31 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. აღმოსავლეთ საქართველოში უნალექოდ შაივლის დღე გორსა და ცხინვალში 34, თელოსა და სიღნაღში 32 გრადუსია. ბორჯომში 28, ხოლო რუსთავში 31. დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 33 გრადუსი. ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთცირსეში ცელსიუსი წერტილი.
1: გმადლობთ, რომ გისმენთ. FM 103.7.

0: 6809. თუმცა გუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი. ცხალმთის 100%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი უნაფრთი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეიძლება ცხალმთის მიდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსეს ინვერტორული კონდიციონერი.
1: კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივა შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინჩი.
0: კომპანია Sun Motors-ი გთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 2-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: ატაკი წერეთლის 73A, ისნესმი 2525.
2: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
3: ორი 18 18 60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: 80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავისტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775588888 5555 5688888. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. ნიშნობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვის პირაცა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონეს აფხოლით. დაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. ვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ბიბლუში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ ციგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან
1: შეიძლება 7 ლარი და 99 დედრი. Head & Shoulders შამპუნი 400 მ. 9 ლარი და 99 დედრი. Pampers-ი ბავშვის საბენი 24 ლარი და 99 დედრი. Dove-ის არეწყიფხნიე 5 კილოგრამი 22 ლარი და 99 დედრი. აქცია მოქმედებს 12 აგვისტოს ჩათვლით. eShop-ით ასევე online web-გზა

0: www.cnc.lg
1: 16006 გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
2: Авто.
3: Да, Toyota Центр Тбилиси. Toyota პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
2: Авто рубрики спонсория Самодос. Анде თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
4: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
5: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
6: Аверсис კლინიკის დროით 12 საათი და 30 წუთია.
2: ავტო.
7: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
3: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
2: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors. Анде თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
8: გამარჯობა მეგობრებო, თქვენ უსმენთ ავტო რუბრიკას რადიო პალიტრას ეთერში. ლოსი, ცხენირელი, სკვირჩლიხოსანი ცხოველი ირმისებრთა ოჯახისა. მამალი ლოსის სხეულის სიგრძე 3 მეტრია, ხოლო მასა 570 კილოგრამი. დედალი უფრო პატარაა. არა, არ დაიბნეთ, თქვენ გადაცემა არ შეგეშალათ და არც მწელს იღებს და პირველად შვედეთში ჩატარდა. მას 1997 წლამდე მოსაწყენი სახელი ავტომობილის მდგრადობის განსაზღვრა ექსტრემალური წინაღობის აცილების დროს მკვეთრი მანევრირებისას ერქვა. ხოლო სახელი ლოსის ტესტი მას 1997 წელს გერმანულმა გაზეთმა Süddeutsche Zeitung-მა შეძინა, მას შემდეგ რაც შვედურმა საავტომობილო ჟურნალმა Techniken Wild-მა სატელევიზიო შოუ Traffic Magazine-თან ერთად პირველი თაობის Mercedes-Benz A-კლასი გადაატრიალა. ეს მოხდა ტესტირებისას, რომელიც სავარაუდოდ მანქანის ლოსთან შეჯახების თავიდან აცილების უნარის გასაზომად ჩატარდა. სინამდვილეში ტესტის მიზანია უკუსვით მოძრავი მანქანის ან გზაზე გამოსული ბავშვის შემთხვევის სიმულირება. მაშინ მიაჩნდათ, რომ ამ ტესტში ლოსის გამოყენება უფრო ლოგიდან წლების დასაწყისამდე ტარდებოდა და შემდეგ მათ განსახორციელებლად უკვე ხელოვნურ მანიკენებს იყენებდნენ. ამ ბოლო დროს კი მსგავსის ტესტები ან სტენდზე ტარდება, ანდაც პირობითი დაბრკოლების პროექციის მეთოდით იმართება. სხვათა შორის, ტრადიციის გასაგრძელებლად გზაზე ლოსის ჰოლოგრამის პროექცირება ხდება. თანამედროვე ეპოქაში ცხოველის ასეთ ტესტებში გამოყენება გამოიწვევდა უამრავი ცხოველთა დამცველი ორგანიზაციის აღშფოთებას და მართალიც იქნებოდა. ტესტის ტექნიკური მიზანი კი ავტომობილის ეფექტური მანევრის გაკეთება და გზაზე გადამრბენი ობიექტის უსაფრთხოების გარდა თავად ავტომობილის არ გადაბრუნება და გზიდან არ გადასვლა. ეს ყველაფერი კი ნაცვიმარ ან თოვლითა და ყინულით დაფარულ გზის ზედაპირზე იტესტება. ბოლოსკენ მინდა გითხრათ, რომ პირველ ტესტში და შემდგომ ტესტებში მონაწილე არც ერთი ცხოველი არ დაშვა. შემდეგ დიდხანს და ლაღად იცხოვრა შვედეთის ტყეებში. ნახვამდის და დღევანდელი გადაცემიდან გამომდინარე, მინდა გითხრათ, რომ ავტომობილების გარდა მოუფრთხილდეთ ბუნებას და ცხოველებს.
2: ავტო.
7: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
3: რუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
2: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors. Анде თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.

0: 6809. თუ გაძღებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: გერმანული ხარისხის შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. მხოლოდ 3 წერტილი G-ზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე Metropol G. მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: Radio 2 18 18 60. სეზონის წარმდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
2: დისკავერია ზუსტად 6. დრო, სანდო, აქტუალური ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრი.
0: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად 6-ზე, რადიო პანიტრის ეთერში.

0: ერთი წინანდლის ცხრა მეტრო სამასი არაგველი ტელეფონი 277-55-88 555-56-55-88 ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში
1: როცა თანხას სასწრაფოდ გჭირდება გადაწყვეტილება სწრაფი უნდა იყოს ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე და რაც მთავარია ავტომობილის შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით დაგვირეკე ფიფქის 63
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს თუ თანხა გჭირდება სადაც არ უნდა იყოს გზაში სხვაზე თაში თუ ქალაქში აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით

0: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგა გაგაოცებს. გამოგონებსაც გაიცემთ ინსტრუქციას. ვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. MySky გთავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური, 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლა.
1: თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ. და გუნზურებული გარემო. დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავარჩინოთ. სამშაბათს 16:00-ზე გაწუწე. ვანი ზონა. რადიო პარიზის ეთერში. ვანი ზონა. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი გათავისუფლ.
0: ახალი ინფორმაცია. რადიო პარიზის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
2: პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 13 საათზე ნინი შაურშაძე წარმოგიდგენთ. 12 წლის წინ მლეთაში გაუჩინარებული გურამ დადიანიძის ოჯახის ადვოკატის დარიელ გაგაბაძის განცხადებით გავრცელებული იყო ვერსია, თითქოს მიწყირი ჩამოწვა და მიწყირმა მოიყოლა გურამ დადიანიძე, თუმცა მისი თქმით გამოძიება რაც უფრო წინ მიდის აღნიშნულ საქმეში, მით უფრო მეტად გამოირიცხება ეს ვერსია. ადვოკატის შეფასებით ვიღაცის ინტერესებში შედიოდა, რომ არ დადგენილიყო ჭეშმარიტება. მან ასევე გავრცელებულ ვიდეოსთან დაკავშირებით ისარგებლულ ვიდეოს გამოკითხულია ის პიროვნება, ვინც გადაიღო და ატვირთა YouTube-ში. ძალიან ბევრი ახალი გარემოება გამოჩნდა. აღნიშნული ჩანაწერით აღნიშნა გაგაბაძე. ინფორმაციისთვის, გურამ დადიანიძის გაუჩინარების საქმის ფარგლებში შინაგან საქმეთა სამინისტრომ იმ ტერიტორიების ხელახალი შემოწმება დაიწყო, საიდანაც 2014 წელს დაგარგული სკვალი გაქრა. როგორც უცხებაში აცხადებენ, სამძებრო ღონისძიებაში ჩართო შინაგან საქმეთა სამინისტროს 50-მდე თანამშრომელი, რომლებიც ადგილზე შესაბამისი ტექნიკური აღჭურვილობითა და სპეციალური საშუალებებით იმუშავებენ. შეგახსენებთ იმასაც, რომ 17 წლის გურამ დადიანიძე 2014 წელს გაუჩინარდა. ის თუშეთის რაიონის სოფელ ქვემომლეთაში ლომისობის დღესასწაულზე ექსკურსიაზე იმყოფებოდა. საქმე დღემდე გაუხსნელად ითვლება, ვინაიდან დადიანიძის კვალს ვერ მიაგნეს. გაუჩინარებული ბიჭის დედა სოფია ბიბილაშვილი შვილის პოვნაში დახმარებას დღემდე ითხოვს. გურამ დადიანიძეებმა გატარებული ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ვირტუალური აქტივის მომსახურების არარეგისტრირებული პროვაიდერის მენეჯერი დააკავეს. ამის შესახებ ინფორმაციას ფინანსთა სამინისტრო საგამოძიებო სამსახური ავრცელებს. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებული საქართველოს ეროვნულ ბანკში სავალდებულო რეგისტრაციის გარეშე ახორციელებდა ათეულობით მილიონი ამერიკული დოლარის ღირებულების ვირტუალური აქტივების ტრანზაქციებს, მათ შორის ვირტუალური აქტივისა და ნაღდი ფულის კონვერტაციას. აღნიშნული საქმიანობით ბრალდებული ხელს უწყობდა ქვეყანაში არაკონტროლირებადი საერთაშორისო ტრანზაქციების განხორციელებას. საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ამოღებულია კომპიუტერული ტექნიკა, ათეულობით საბანკო ბარათი, სხვადასხვა სახის დოკუმენტაცია ფულად

ჩანხა 83,903 ამერიკული დოლარი, 300 ევრო და 79,600 ამერიკული დოლარის ღირებულების კრიპტოვალუტა. ვასწავლის, რომ დიდი გამარჯვების მისაღწევად აუცილებელია სტრატეგიული მოთმინება, მომავლის ურყევირწმენა და მუდმივი მზადყოფნა. როგორც მან დიდგორობაზე სიტყვით გამოსვლისას აღნიშნა, სიბრძნე და სიფხიზლე, ეს უნდა გახდეს ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრების წესი და სწორედ ამ წესის შესაბამისად უნდა შეიქმნას, დაიგეგმოს, დაინერგოს თითოეული სახელმწიფო რეფორმა. ყაველაშვილის თქმით, დიდგორი უპირველესად არის საკუთარი თავისა და ხასიათის სიზუსტეების დაძლევა. ეს არის სამაგალითო ნიმუში, როგორ უნდა წარმართოს ღირსეულმა სახელმწიფომ პოლიტიკა და საზოგადოებრივი ცხოვრება, ისე რომ ერმა აჯობოს საკუთარ თავს და მიაღწიოს ისტორიულ წარმატებებს. როგორც დიდმა ილიამ დაგვიტოვა, ანდერძად მოძრაობა და მარტო მოძრაობა არის ჩემოთერგო ქვეყნის ღონისა და სიცოცხლის მიმცემი. ჯერა ჩვენი ერთიანობით, სტრატეგიული სიბრძნითა და შრომით საქართველო აუცილებლად მიაღწევს თავის დიდგორს, აღნიშნა პრეზიდენტმა. პრემიერ-მინისტრმა საჯარო დაწესებულებებში ღების პერიოდი განსაზღვრული 2026 წლის 1 ოქტომბრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით. სტაჟიორის კონკურსზე განაცხადის წარდგენის ვადაკი მოიცავს 2026 წლის 1 სექტემბრიდან 2026 წლის 10 სექტემბრის ჩათვლით პერიოდს გამოცხადებული კონკურსების შესაბამისად. ზუგდიდში სასმელი წყლისა და ლიმონათის საწარმო შეპესი ანაკლიაში კრიტიკული შეუსაბამობები გამოვლინდა. ამის შესახებ ინფორმაციას რუსეთის ეროვნული სააგენტო ავრცელებს. ინსპექტორების შედეგად გამოვლინდა კრიტიკული შეუსაბამობები, მათ შორის ჰიგიენური ნორმების უხეში დარღვევა, ინფრასტრუქტურული გაუმართავობა. ამავდროულად დაფიქსირდა ეტიკეტირების წესის დარღვევისა და ვადაგასული პროდუქციის რეალიზაციის ფაქტები. კანონმდებლობის შესაბამისად ბიზნეს ოპერატორი დააჯარიმდა და საწარმო პროცესი შეუჩერდა, ნათქვამია ინფორმაციაში. წითელ ზღვაში ჰუსიტების მიერ სავაჭრო გემზე განხორციელებული თავდასხმის შედეგად პაკისტანის 3 მოქალაქე დაიღუპა, 1 კი დაშავდა. ამის შესახებ პაკისტანის ვიცე-პრემიერი და საგარეო საქმეთა მინისტრი იშაკ დარიქსე წერს. მისი თქმით, არასაბრძოლო გემზე თავდასხმა საერთაშორისო სამართლის დარღვევაა და სერიოზულ საფრთხეს უქმნის ნაოსნობის უსაფრთხოებას. საგარეო საქმეთა მინისტრის თქმით, ინციდენტის გარემოების დასადგენად პაკისტანის ხელისუფლება საუდის არაბეთისა და იემენის ოფიციალურ უწყებებთან თანამშრომლობს. ჩვენ კავშირზე ვართ საუდის არაბეთის შესაბამის უწყებებთან და იემენის საერთაშორისო აღიარებულ მთავრობასთან, რათა დავადგინოთ ინციდენტის დამატებითი დეტალები და გარემოებები, წერს იშაკ დარი სოციალურ ქსელში. ჯედევენსის თხოვნით უკრაინამ იმ ტანკერებზე დარტყმები შეაჩერა, რომლებიც ნოვოროსიისკის პორტით სარგებლობენ. ინფორმაციას Financial Times-ი წყაროებზე დაგრძნობით ავრცელებს. Financial Times-ის ცნობით, დონალდ ტრამპის ადმინისტრაცია შეშფოთებული იყო იმით, რომ ნავთობტანკერებსა და ერთ-ერთი წყაროს განცხადებით, უკრაინა დათანხმდა, რომ კასპიის მილსადენის კონსორციუმის ინფრასტრუქტურასა და არარუსულ ტანკერებს არ დაარტყამს, გარდა იმ შემთხვევებისა, თუ ტანკერები უკრაინის სანქციების ქვეშ იქნებიან ან რუსულ ნავთობს გადაიტანენ. ჩვენ ამერიკელ პარტნიორებს ძალიან ყურადღებით ვუსმენთ, განუცხადა გამოცემას ერთ-ერთმა უკრაინელმა მაღალჩინოსანმა. უნგრეთის პარლამენტმა ახალი პრეზიდენტი აირჩია, ინფორმაციას Reuters-ი ავრცელებს. უნგრეთის პარლამენტმა პრეზიდენტის თანამდებობაზე ქვეყნის უზენაესი სასამართლოს ყოფილი თავმჯდომარე ანდრეშ ბაკა დანიშნა. 72 წლის ბაკას კანდიდატურას მხარი 160 დეპუტატმა დაუჭირა. ანდრეშ ბაკამ პრეზიდენტის თანამდებობაზე ტომაშ შუიოკი შეცვალა, რომელმაც პოსტი გასულ თვეში დატოვა, მას შემდეგ რაც უნგრეთის პარლამენტმა საკონსტიტუციო ცვლილება მიიღო, რაც მის ბადაზე ადრე გადაღენებას ითვალისწინებდა. უნგრეთის ყოფილმა პრეზიდენტმა ტომაშ შუიოკმა საკონსტიტუციო ეთერში 14 საათზე დაბრუნდებით დროებით.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsiusი. მიდეას ჩიკის არისტო 12 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს გადაცრობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში იმატებს ღრუბლიანობა. ბათუმსა და ფოთში 32, მესტიაში კი 26 გრადუსია. ქუთაისში, ოზურგეთსა და ზუგდიდში 31 გრადუსამდე გათბობა ჰაერი. აღმოსავლეთ საქართველოში უნალექოდ შაივლის დღე გორსა და ცხინვალში 14, თელოსა და სიღნაღში 12 გრადუსია. ბორჯომში 28, ხოლო რუსთავში 31. დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 33 გრადუსი.

0: ამინდის პროგნოზის წარმომადგენელია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გაზი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი.
1: გმადლობთ, ვისმენთ. FM 103.7.

0: 80.09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775588, 5555565588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. გამარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში. თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსი ალიხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ.
1: ორი 88 68 68. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
0: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ალღაზე FM 103.9. ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky, შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად.
2: 10 o'clock rock, 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock rock, we're gonna rock.

0: 80-09.
1: ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამესი არაგველი. ტელეფონი 277-5588. 5-5-5-6-5-5-8-8. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
3: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბება გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი. მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინჩი.
1: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა. Citroen Jumperi. დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოხნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგიკავეთ საჩუქრად Gavia Plus-ის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები Tre.lg-ზე და ისია მონე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. Tre.lg ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს. ინკრემი, უნიკალური დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და დამსკვნარი ქუსლები. ნახეთქები და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ ინკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
5: ბლუში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ ციგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.
1: ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერწარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16:00-ზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
6: გადაცემა მკურნალის სპონსორია

0: ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
1: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
2: ყოველ შაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
1: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
2: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: 20.09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნესტე. ნესტეს საფურმო მაღაზია და ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: აგვისტოს სიცხესა და ქალაქის რითმს მხოლოდ ერთი პასუხია.

0: Toyota Camry-ის სრული კომფორტი. Toyota Mass-ი კი არის ფარგლებში. აგვისტოს თვე Camry-ს ეკუთვნის. მთელი თვის განმავლობაში Toyota Service-ზე შეინარჩუნა Camry-ის ორიგინალი ხარისხი. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გეძვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
1: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს საუმბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: PIPKI 73 33. Leader Credit-ი. ჩვენთან უკეთესია.
2: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოგონებს და გაიცემთ ინსტრუქციას. ვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? ფიასკ თავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ია, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გორდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
4: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლესისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
5: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 14 საათზე ნინი შაურშაძე წარმოგიდგენთ. საქართველოში 2025 წელს ადამიანის უფლებები მკვეთრად შეიზღუდა რეპრესიული ქმედებებითა და კანონებით. ამის შესახებ აღნიშნულია ადამიანის უფლებებისა და დემოკრატიის შესახებ ევროკავშირის ყოველწლიურ ანგარიშში. დოკუმენტის თანახმად აღნიშნული ქმედებები არღვევს ფუნდამენტურ უფლებებს, მათ შორის თანასწორობასა და დისკრიმინაციის აკრძალვას, გამოხატვის, შეკრებისა და გაერთიანების თავისუფლებას, ასევე პირადი ცხოვრების, ოჯახური ცხოვრების თავში წამებას ან არაადამიანურ და დამამცირებელ მოპყრობას უტოლდებოდა. ფართოდ იყო გავრცელებული 2025 წელს აღნიშნული ანგარიში. დოკუმენტის თანახმად არც ერთი დამნაშავე არ დასჯილა, რამაც ხელი შეუწყო დაუსჯილობის გარემოს შექმნას. დოკუმენტის მიხედვითვე დაფიქსირდა სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლების მიერ დემონსტრაციებში მონაწილე ქალების მიმართ ფიზიკური ძალადობის, სექსუალური შევიწროებისა და გაუპატიურებისა სიკვდილით მუქარის შემთხვევები. ანგარიში აღნიშნულია ისიც, რომ ახალმა კანონმდებლობა, მათ შორის მაუწყებლობის შესახებ კანონში, უცხოელი აგენტების რეგისტრაციის შესახებ კანონსა და ოჯახური ღირებულებებისა და არასრულწლოვანთა დაცვის შესახებ საკანონმდებლო პაკეტებში შეტანილმა ცვლილებებმა უარყოფითად იმოქმედა გამოხატვის თავისუფლების უფლებასა და მედიის თავისუფლად მოქმედების შესაძლებლობაზე. პარლამენტის თავმჯდომარის შალვა პაპუაშვილის განცხადებით რუსეთ საქართველოს ავანტიურაში შეიყვანა. შემდეგ ბრძოლის ველზე მარცხი განიცადა ბოლოს კი ხელი მოაწერა პირობებს, რომლებმაც რუსეთის მიერ შექმნილი ახალი საოკუპაციო რეალობა ვერ შეაჩერა. რუსეთს რეალური ზეწოლა განხორციელდა, სანქციები დაწესდა, ვაჭრობა შეჩერდა, პოლიტიკური და ეკონომიკური ურთიერთობები შეიზღუდა. არა, ბერიქით დასავლეთსა და რუსეთს შორის მალე დაიწყო ურთიერთობების გადატვირთვა. გაგრძელდა მასშტაბური ეკონომიკური თანამშრომლობა, წერს პაპუაშვილი სოციალურ ქსელში. მთავრობის მეთაური აღნიშნავს იმასაც, რომ 2008 წლის აგვისტოში საქართველომ ვერც ერთი ეს მიზანი ვერ დაიცვა. საქართველომ კი სხვა რეალობა მიიღო. შეიარაღების შეძენაზე დაწესებული ემბარგო, ომის პასუხისმგებლობაზე მძიმე საერთაშორისო შეფასებები, რუსეთის მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში გაწევრიანებაზე საქართველოს თანხმობის იძულება და გასასტიკებული რეჟიმის ყველაზე შავბნელი წლები დასწინა პაპუაშვილმა. ახალ ეტაპზე გადადის. მინისტრის მოადგილის თქმით, აზიის განვითარების ბანკის მხარდაჭერით გერმანული კომპანია AMD Sigma ტექნიკურ ეკონომიკურ კვლევას ახორციელებს. მისივე შეფასებით, ახალი აეროპორტი კიდევ უფრო გაზრდის ქვეყნის დაკავშირებადობას. აღნიშნული პროექტი ცხადია მოგვცემს შესაძლებლობას, რომ განვავითაროთ საქართველოს დაკავშირებადობა, ვიყოთ ხიდი ევროპასა და აზიას შორის. შესაბამისად, გვქონდეს უდამა შესაბამის გლობალურ ბაზრებთან და შევძლოთ როგორც მგზავრების მომსახურება, ასევე ტურიზმის მომსახურება და შესაბამისი საავიაციო სერვისების გაწევა. ხადებს იოსელიანი. თბილისის მერიამ ხელშეკრულების პირობების დარღვა

ამის გამო რუსთაველის გამზირზე სარეაბილიტაციო სამუშაოების შემსრულებელი კომპანია Smart Solution-ი დააჯარიმა. ამის შესახებ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ვებგვერდზე გამოქვეყნებული საჯარიმო წერილიდან ირკვევა. როგორც დოკუმენტში ანათქვამი, კომპანიას 15 აგვისტოს ბესიკის ქუჩიდან თავისუფლების მოედნამდე არსებულ მონაკვეთზე განხორციელდა ინსპექტირება და დადგინდა, რომ სამუშაოები 24 საათიან რეჟიმში არ მიმდინარეობდა. შეგახსენებთ, რომ დედაქალაქის ცენტრალური გამზირის რეაბილიტაცია 23 ივლისს დაიწყო და როგორც დაანონსებულია, სამუშაოები 4 თვეში, ანუ ნოემბრის ბოლოს უნდა დასრულდეს. გამზირის რეაბილიტაცია 19.761 ლარი ჯდება, სამუშაოებს კი ტენდერში გამარჯვებული კომპანია Smart Solution-ი ახორციელებს. ვიდეოკამერით დაფიქსირებულ სიჩქარეს გადაჭარბებაზე მსხოლებს მართვის მოწმობით მინიჭებული ქულები შეუმცირდებათ. უკვე არსებული რეგულაციის უფრო ეფექტურად ამოქმედებისთვის მთავრობა ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემის გაუმჯობესებასაც გეგმავს. რამდენადაც სიჩქარის გადაჭარბებასთან დაკავშირებით სატრანსპორტო საშუალების მართვის მოწმობისთვის მინიჭებულ ქულათა რაოდენობის შემცირება პრაქტიკაში ეფექტურად არ ხორციელდება, სიჩქარის გადაჭარბების პრევენციისა და მდგრადი აღსრულების მექანიზმის შექმნით გაგრძელდა მუშაობა ვიდეოკამერების მიერ დაფიქსირებული სიჩქარის გადაჭარბების საპასუხოდ მძღოლებისთვის მართვის მოწმობით მინიჭებული ქულების შემცირების სისტემის დანერგვასთან დაკავშირებით. ამის შესახებ მთავრობა 5 აგვისტოს დადგენილებით დამტკიცებულ საგზაო საფრთხოების სტრატეგიაში საუბრობს. სტრატეგიის მიხედვითვე გაგრძელდება საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრ 112-თან ერთობლივი კოორდინაციით ეროვნული ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემების გაუმჯობესება და ახალი მოწყობილობების დამონტაჟება მთელი ქვეყნის მასშტაბით, განსაკუთრებით იმ მონაკვეთებზე, სადაც არსებობს სიჩქარის გადაჭარბების მაღალი რისკი. თავრობის ინფორმაციით 2024 წელს საქართველოს საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევებით გამოწვეული სიკვდილიანობის მაჩვენებელი დაახლოებით 2.7-ჯერ აღემატებოდა ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საშუალო მაჩვენებელს. გარდა ამისა, თავრობის მიერ დამტკიცებულ 2026-2030 წლების საგზაო საფრთხოების სტრატეგიაში ნათქვამია, რომ ფატალური საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევების მაჩვენებლით საქართველო ბულოდან მეორე ადგილზეა ევროპისა და ნიშნულოვნად აღემატება ევროკავშირის 4.5 და აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების საშუალო ნიშნულს 9.7. რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის განცხადებით, რუსეთი დასავლეთის ქვეყნების მიერ სავაჭრო გემების დაკავებას შესაბამის პასუხს გასცემს. პუტინმა სარაკეტო კრეისერი ვარიაგიდან რუსეთის წყნარი ოკეანის ფლოტის წვრთნების დასკვნითი ეტაპის მიმდინარეობას მიადევნა თვალი და ადმირალ ვიქტორ ლინისგან ანგარიში მოისმინა. თუ ევროკავშირის ქვეყნების მიერ რუსული სავაჭრო გემების დაკავება პრაქტიკაში განხორციელდება, ჩვენ იძულებულები ვიქნებით, რომ სარკისებურად ვუპასუხოთ, განაცხადა პუტინმა. მისივე თქმით, რუსეთი მის გემებზე თავდასხმებს ნებისმიერ ადგილას უპასუხებს. ეს მხოლოდ იმ წყლებში არ მოხდება, სადაც გემებზე თავდასხმები იგეგმება, არამედ ყველგან, სადაც ამის საჭიროება იქნება, აღნიშნა რუსეთის პრეზიდენტი. პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი X-ზე წერს. მისი თქმით, ფრონტის ხაზიდან 300 კილომეტრზე მეტით დაშორებულ ობიექტზე, რომელიც შავ ზღვაში რუსული ფლოტის უკანასკნელი მთავარი საყრდენია, იერიში პალიანიცკის ტიპის რეაქტიული დრონებით ნეპტუნის რაკეტებითა და საზღვაო პილოტო აპარატებით მიიტანეს. უკრაინის პრეზიდენტი აღნიშნავს იმასაც, რომ დადასტურებულია დარტყმები საჰაერო თავდაცვის პოზიციებზე, ნავსადგომებსა და პორტის ინფრასტრუქტურაზე. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია, გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაბრუნდებით 15 საათზე დროებით.

ლიდერი კომპანია ევროპული გაწყობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გაწყობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი. 12 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს გადაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში იმატებს ღრუბლიანობა. ბათუმსა და ფოთში 32, მესტიაში კი 26 გრადუსია. ქუთაისში, ოზურგეთსა და ზუგდიდში 31 გრადუსამდე გაჩნდება ჰაერი. აღმოსავლეთ საქართველოში უნალექოდ შაივლის დღე გორსა და ცხინვალში 34, თავოსა და სიღნაღში 32 გრადუსია.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გაცხობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გაცხობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წერტილი.

0: 89.09.
1: ცხანუთის 100%-იანი ფორმატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შენზე. ცხანუთის

0: მიამართი წინანდლის 9 მეტრო სამისი არაგველი ტელეფონი 277-55-88 555-56-55-88 ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსამზადებლად
2: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
0: ორი 18-18-68-60 სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP ჩემი ოჯახის აფთიაქი

0: 6-09. გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
1: მიდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: სიფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო.

0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: ბიპლუსში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ ციგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში პლიხარ.
1: დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს სავალდებისგან. დაგვირეკე 116006.
0: და ბუნძურებული გარემო. გაუცვლი ადამიანები. ერთად გადავრჩინოთ. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე გაგიწევთ. სვანი ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში.
3: სვანი ზონა.
0: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰიუ კრემი. ჰიუ კრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემ. ავერსის კლინიკის დროით 14 საათი და 30 წუთია.

0: 80.09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერი 555-56-5588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა, გაგაოცებს. გამოგონებს და გაიცეს ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის, ზუგრის და დელკორის აკრია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაგლებით. ჩვენი მისამართებია: ატაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2-43-25-25.
0: მნიშვნელობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვის პირაცა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამონეს ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაესანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად

0: მიმართეთ ექიმს. 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას, გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკეთ 116-006. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. Телефоны 599-040-060.
1: Aversis Clinic Street, 15 საათია. ახალი ინფორმაცია. Radio Palitris Eterში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
2: პირდაპირ ეთერში თქვენთვის მუშაობას განაგრძობს რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ნაბიჯს 15 საათზე ნინიშა ორშაძე წარმოგიდგენთ. ევროკავშირი 2025 წელს მუდმივად მოუწოდებდა საქართველოს ხელისუფლებას, რომ შეეჩერებინა დემოკრატიული უკუსლის კურსი და გაეუქმებინა რეპრესიული კანონმდებლობა. ნათქვამია, მსოფლიოში ადამიანის უფლებებისა და დემოკრატიის შესახებ ევროკავშირის 2025 წლის ანგარიში. ევროკავშირმა საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდა ადამიანის უფლებების დაცვისა და პატივისცემისკენ, მათ შორის სამართლიანი სასამართლოს უფლების გამოხატვისა და შეკრების თავისუფლების. საბჭოს თავმჯდომარეობამ 2025 წლის დეკემბერში აღნიშნა, რომ საქართველოს ხელისუფლების კმედებები კანდიდატი ქვეყნის მიმართ ევროკავშირის მოლოდინებს არ აკმაყოფილებს. ასევე 2025 წელს ევროკავშირი ვიზა ლიბერალიზაციის კრიტერიუმებთან საქართველოს შეუსაბამობის შეფასებას განაგრძობს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი რაკლი კობახიძის განცხადებით, Deep State-ის ახალი გეგმის თანახმად, მათმა ადგილობრივმა აგენტურამ ყველაფერი უნდა გააკეთოს იმისთვის, რომ რუსი ტურისტი საქართველოში აღარ ჩამოვიდეს, რაც მისი თქმით საბოლოოდ იმით უნდა დასრულდეს, რომ რუსეთის ხელისუფლებამ საქართველოში თითქოს და რუსოფობიული განწყობების გამო ჩვენს ქვეყანასთან ყოველგვარი ეკონომიკური ურთიერთობა შეაჩეროს. როგორც კობახიძე მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ ბრიფინგზე აღნიშნა, ამ ყოველივეს, ისევე როგორც მეორე ფრონტის გახსნისა და რუსეთისთვის დაწესებულ სანქციებზე, როგორც არ უნდა იყოს Deep State-ის გეგმა, არ უნდა დავუშვათ, რომ პოლიტიკური უთანხმოებები, წარსულში დაშვებული პოლიტიკური შეცდომები თუ გლობალური ომის პარტიის მიერ საქართველოს ომში ჩართვისა და რუსეთთან მეორე ფრონტის გახსნის გეგმა ხალხთა შორის მტრობის საფუძველი გახდეს. როგორც კობახიძე აღნიშნა, საზოგადოებებს შორის ურთიერთობების შენარჩუნება და მშვიდობიანი თანაცხოვრება ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე ნებისმიერი პოლიტიკური კონიუნქტურა და არაფორმალური ოლიგარქიული ძალების კონკრეტული გეგმა კონკრეტულ სახელმწიფოებთან მიმართებაში. სიფრთხილე განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იმ თვალსაზრისითაც, რომ არ დაზიანდეს ხალხებს შორის არსებული კავშირები, განაცხადა ირაკლი კობახიძე. 12 წლის წინ მლეთაში გაუჩინარებული გურამ დადიანიძის ოჯახის ადვოკატის დარიელ კაკაბაძის განცხადებით გავრცელებული იყო ვერსია, თითქოს მეწყერი ჩამოწვა და მეწყერმა მოიყოლა გურამ დადიანიძე, თუმცა მისი თქმით გამოძიება, რაც უფრო წინ მიდის, ედიოდა, რომ არ დადგენილიყო ჭეშმარიტება. მან ასევე გავრცელებულ ვიდეოსთან დაკავშირებით ისაუბრა და აღნიშნა, რომ ვიდეო შინაარსი თავდაყირა აყენებს ძალიან ბევრ საკითხს და შინაარსობრივად ეწინააღმდეგება მოწმეთა გამოკითხვის ოქმებს. რაც შეეხება გასაჯაროებულ ვიდეოს, გამოკითხულია ის პიროვნება, ვინც გადაიღო და ატვირთა YouTube-ზე. ძალიან ბევრი ახალი გარემოება გამოჩნდა, აღნიშნული ჩანაწერით, განაცხადა კაკაბაძე. ინფორმაციისთვის, გურამ დადიანიძის გაუჩინარების საქმის ფარგლებში შინაგან საქმეთა სამინისტრომ იმ ტერიტორიების ხელახალი შემოწმება დაიწყო, საიდანაც 2014 წელს დაკარგულის კვალი გაქრა. როგორც უცხებაში აცხადებენ, სამძებრო ღონისძიებაში ჩაერთო შინაგან საქმეთა სამინისტროს 50-მდე თანამშრომელი, რომლებიც ადგილზე შესაბამისი ტექნიკური აღჭურვილობითა და სპეციალური საშუალებებით იმუშავებენ. შეგახსენებთ იმასაც, რომ 17 წლის გურამ დადიანიძე 2014 წელს გაუჩინარდა. ის დუშეთის რაიონის სოფელ ქვემო მლეთაში ლომისობის დღესასწაულზე ექსკურსიაზე იმყოფებოდა. საქმე დღემდე გაუხსნელად ადვოკატი ტარიელ კაკაბაძე ჩაერთო. ორმოცზე მეტი ქვეყანა ბალისტიკური რაკეტების გაშვების შესახებ წინასწარი გაფრთხილების მოწოდებით გამოდის. მოუწოდებთ ყველა შესაბამის ქვეყანას, აიღონ ვალდებულება მონაწილეობა მიიღონ კონტინენტთა შორისი ბალისტიკური რაკეტების, წყალქვეშა ნავებიდან გაშვებული ბალისტიკური რაკეტების და კოსმოსური გამშვები საშუალებების გაშვების

შესახებ დაზარალებული სახელმწიფოებისთვის წინასწარი შეტყობინების მიწოდების ღონისძიებებში. ამის შესახებ აღნიშნულია განცხადებაში, რომელიც 51-მა ქვეყანამ, მათ შორის ამერიკამ, საფრანგეთმა, გერმანიამ, გაერთიანებულმა სამეფომ, კანადამ, იაპონიამ ჟენევაში გამართულ განიარაღების კონფერენციაზე შეხვედრაზე გაავრცელა. მათი განმარტებით ერთ-ერთ ასეთ მექანიზმში ბალისტიკური რაკეტების გავრცელების წინააღმდეგ ჰააგის ქცევის კოდექსში 145 ქვეყანაა ჩართული. ქვეყნები განმარტავენ, რომ რეგულარული გამჭვირვალე შეტყობინების მექანიზმები არ ზღუდავს არც ერთი ქვეყნის სამხედრო განვითარებას ან ოპერატიულ საჭიროებებს, არამედ ამცირებს შეცდომების რისკს, აძლიერებს ნდობას და ასახავს უსაფრთხოებისადმი საერთო ვალდებულებებს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა დაადასტურა, რომ გასულ თვეში თურქეთში ნატო სამიტიდან დაბრუნებისას შესაძლო საფრთხის გამოთვით მფრინავები ფარულად შეცვალეს. მანამდე მედიაში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა გასულ თვეში თურქეთიდან საიდუმლო სამხედრო რეისით დატოვა ქვეყანა. მედიის ინფორმაციით, ოპერაციის ფარგლებში განხორციელდა შენიღბვის უჩვეულო ოპერაცია. ტრამპი ერთი თვითმფრინავიდან მეორეში კვების მომსახურების სატვირთო მანქანის მეშვეობით გადაიყვანეს და ეს უჩვეულო ოპერაცია ირანის მხრიდან მისი მკვლელობის საფრთხემ განაპირობა. თეთრმა სახლმა იმ დროს განაცხადა, რომ პრეზიდენტი თურქეთიდან, სადაც ის ნატო სამიტს დაესწრო, გაერთიანებულ სამეფოში Air Force One-ით მიფრინავდა. თუმცა ვაშინგტონ პოსტის ცნობით, თვითმფრინავში ასვლიდან რამდენიმე წუთში ტრამპმა ის ფარულად დატოვა. ფიქსირა. ეს იყო იმ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია, გამოშვება მომზადებულია სააგენტო Interpress News-ის მასალების გამოყენებით. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაბრუნდებით 16 საათზე დროებით.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი, ბიობრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთცივსეში, ცელსიუსი წერტილი ჯი. 12 აგვისტოს ამინდის პროგნოზ გადაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში იმატებს ღრუბლიანობა. ბათუმსა და ფოთში 32, მესტიაში კი 26 გრადუსია. ქუთაისში, ოზურგეთსა და ზუგდიდში 31 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. აღმოსავლეთ საქართველოში უნალექოდ ჩაივლის დღე, გორსა და ცხინვალში 14, თელოსა და სიღნაღში 12 გრადუსია. ბორჯომში 28, ხოლო რუსთავში 11. დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 33 გრადუსი.

0: სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივ ზეში. Celsius-ი წერტილი.
1: Мы тут присмотрим.

0: 6.09.
1: Субта пасе субта салчи. Акция антиперспиранти 150 мл, 7 лари да 99 тетри. Head & Shoulders шампунь 400 мл, 9 лари да 99 тетри. Памперси бавши сабени 24 лари да 99 тетри. Дайди сарецхи пхмели 5 кг 22 лари да 99 тетри. Акция мокведебс 12 августос чатмет. Ишопингат асеве онлайн вебгурзе www.ch.lg. ცხანუთის 100%-იანი ბრომადის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი უმეს სიცხეს მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსეს ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსერმის ფილიალებში.
0: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთო სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგნებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე Celsius-ი.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
3: MySky-ი გთავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ხუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599 040 060. MySky

0: შერი თქვენი სტილი.
1: 16006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის და ცხრა ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
2: რეკლამა 2 18 78 60.
1: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: 80.09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრის ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 277-5588.
1: ხუთი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: როცა თანხა სასწრაფო გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 63-63-ზე. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობა ზაზრუნდა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომპიუტერი და
2: მსას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრე წერტილიჯისთან ერთად.
0: ორი 18 18 60.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 6-0-9. Strafa gaamartshet kivili, dolarenis tabletit, angelit, dolarenis tableti, sauketeso, tavis, kibilis kivilisas, sporturi da sakzao traumis, neuralgievis, atritevis, reumatizmisa da temperaturis matebisas, dolarenis geli, efektoria sakhsrebisa da kontrolis tkivilis dros, gamoqanebisas gaitsanit instruksias, kreditit mulelebis shesakheb detaluri informatsiis misagebat mimartet hekims.
1: Developeruli kompania Metropoli kmis sakhlebs, romlebits tken chaifikret, tbilisis tsentraluri bnebshi, katradisa da ortajalis mravalprofilo proektebshi binishizena, shesazrebelia tveshi 9-5 17 ვარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის მეტროპოლი G, მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: ბლუში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ ციგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.
3: ორი 88 78 60. სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
4: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
3: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პალიტრის ეთერში SM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
4: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
5: Сандо. Актуальные информации. Факты. Комментарии. Пирдапири репортажи. Чуენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრი.
3: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად 6-ზე რადიო პანიტრის ეთერში. FM 103.9.
6: ავტო.
3: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103.9-ზე. ავტორ რუბრიკის სპონსორი

0: Toyota Centri Tbilisi. Toyota's პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: Autorubriki sponsoria Samotors. Ande tkveni avtomobili professionals. Pilopali 30-ში. Გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიქმნით ყველაზე მნიშვნელოვანს.
2: პირდაპირ ეთერში თქვენთვის მუშაობს რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 16 საათზე ნინი შაუშაძე წარმოგიდგენთ. საქართველოში 2025 წელს ადამიანის უფლებები მკვეთრად შეიზღუდა რეპრესიული ქმედებებითა და კანონებით. ამის შესახებ აღნიშნული ადამიანის უფლებებისა და დემოკრატიის შესახებ ევროკავშირის ყოველწლიურ ანგარიში. დოკუმენტის თანახმად აღნიშნული ქმედებები არღვევს ფუნდამენტურ უფლებებს, მათ შორის თანასწორობასა და დისკრიმინაციის აკრძალვას, გამოხატვის, შეკრებისა და გაერთიანების თავისუფლებას, ასევე პირადი ცხოვრების, ოჯახური ცხოვრების, თავისუფლებისა და უსაფრთხოების უფლება, რომელიც ზოგიერთ შემთხვევაში წამებას ან არაადამიანურ და დამამცირებელ მოპყრობას უტოლდებოდა, ფართოდ იყო გავრცელებული 2025 წელს აღნიშნულია ანგარიში. დოკუმენტის თანახმად არც ერთი დამნაშავე არ დასჯილა, რამაც ხელი შეუწყო დაუსჯილობის გარემოს შექმნას. დოკუმენტის მიხედვითვე დაფიქსირდა სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლების მიერ დემონსტრაციებში მონაწილე ქალების მიმართ ფიზიკური ძალადობის, სექსუალური შევიწროებისა და გაუპატიურებისა სიკვდილით მუქარის შემთხვევები. ანგარიში აღნიშნულია ისიც, რომ ახალმა კანონმდებლობამ, მათ შორის მაუწყებლობის შესახებ კანონში, უცხოელი აგენტების რეგისტრაციის შესახებ კანონსა და ოჯახური ღირებულებებისა და არასრულწლოვანთა დაცვის შესახებ საკანონმდებლო პაკეტში შეტანილ მოცულებებმა უარყოფითად იმოქმედა გამოხატვის თავისუფლებების უფლებასა და მედიის თავისუფლად მოქმედების შესაძლებლობაზე. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი რაგლი კობახიძის განცხადებით, დიპსტეითის დავალების შესაბამისად, მათი აგენტურა 2008 წელს რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციისა და აფხაზეთისა და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად აღიარების შემდეგ საზღვარზევე მიესალმებოდა რუს ტურისტებს, ისევე როგორც რუსულ ინტერვენციებს საქართველოს ეკონომიკის სტრატეგიულ ობიექტებში, რუსეთის მოქალაქეებისთვის კი სავიზო რეჟიმს ცალმხრივად აუქმებდა. ამიტომ ნაციონალური მოძრაობის რეჟიმისა და რუსეთის ხელისუფლების არასწორი პოლიტიკის მიუხედავად, როგორც ქართულ, ისე რუსულ საზოგადოებას განსაკუთრებული სიფრთხილე მართებს, რათა ნებსით თუნებლიეთ გლობალური ომის პარტიის ინტერესების სასარგებლოდ არ იმოქმედონ, განაცხადა ირაკლი კობახიძე. მისივე თქმით, საქართველოს მთავრობის მთავარი პოლიტიკური ამოცანა, როდესაც საქმე ეხება რუსეთის ფედერაციას, არის კონფლიქტის მშვიდობიანი დარეგულირება და ამის წინაპირობა არის დეოკუპაცია. საქართველოს სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის მიერ ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა, რომ პირთა ჯგუფი საქართველოს ეროვნულ ბანკში სავალდებულო რეგისტრაციის გარეშე თბილისში ახორციელებდნენ ვირტუალური აქტივის მომსახურების პროვაიდერის საქმიანობას. ამის შესახებ ინფორმაციას პროკურატურა ავრცელებს. უწყების ცნობით, უკანონო სამეწარმეო საქმიანობის შედეგად დანაშაულებრივი ჯგუფის მიერ 2026 წლის 16 მარტიდან 2026 წლის 6 აგვისტოს პერიოდში მიღებულმა შემოსავალმა 619.019.013 ლარი შეადგინა. დანაშაულის სასჯელის სახით და ზომად 3-დან 5 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. საქართველოს პროკურატურამ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა შენახვისა და რეალიზაციის ხელშეწყობის ფაქტზე უცხო ქვეყნის სამოქალაქის ბრალდება წარუდგინა. ამის შესახებ ინფორმაცია საქართველოს პროკურატურა ავრცელებს. სამართალდამცველებმა ბრალდებულების პირადი ჩხრეკისას 65 ბალიდაში სამი სხვადასხვა ლოკაციიდან ბრალდებულების მიერ ნარკოტიკული საშუალების რეალიზაციის ხელშეწყობის მიზნით განთავსებული 259 შეკვრად დაფასოებული მეთადონი ამოიღეს. დანაშაულების სასჯელის სახით და ზომად 20 წლამდეან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. პროკურატურის შრომდგომლობის საფუძველზე სასამართლომ ბრალდებულებს აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა უკვე შეუფარდა, ნათქვამია პროკურატურის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. აზერბაიჯანის პრეზიდენტი სილჰამ ალიევის განცხადებით, აზერბაიჯანს სურს ევროპულ ბაზარს ელექტროენერგიაც მიაწოდოს, რის ერთადერთი მარშრუტით საქართველოსა და თურქეთზე გადის. კერძოდ, ალიევი აღნიშნავს, რომ შავი ზღვის ენერგეტიკული კაბელის პროექტის ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთება მზადაა, თუმცა მეორე გადამცემი ხაზი მხოლოდ გააძლიერებს ქვეყნის შესაძლებლობებს. რომელიც მან საზოგადოებას შეახსენა, რომ 2024 წლის ნოემბერში ყაზახეთისა და უზბეკეთის პრეზიდენტებთან ერთად ხელი მოეწერა კასპიის ზღვაში წყალქვეშა ელექტროკაბელის გაყვანაზე შეთანხმებას. დრონებით თავდასხმის შედეგად ნოვოროსიისკში საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადდა. ინფორმაციას რუსული მედია ავრცელებს.

Краснодарის მხარის ქალაქ ნოვოროსიისკის მერის ანდრეი კრავჩენკოს განცხადებით ოპერატიული სამსახურები დრონების ფრაგმენტებს ეძებენ. კრავჩენკოს ცნობით ქალაქში სკოლისა და კოლეჯის შენობები დაზიანდა. ცნობისთვის გასულ ღამეს უკრაინამ კრასნოდარის მხარეზე დრონებით მასშტაბური ერიში მიიტანა. დრონების სამიზნე ნოვოროსიისკის პორტი, ნავთობტერმინალი და სამხედრო ნავსადგური იყო. როიტერსის ცნობით დრონებით თავდასხმის შედეგად ნოვოროსიისკის მარცვლეულის ტერმინალმა მუშაობა შეაჩერა. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია, გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერფაქს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 5 საათზე დროებით.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი. 13 აგვისტოს ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ, როგორც თაისში დაფიქსირდება 30 გრადუსი, აღმოსავლეთ საქართველოში უნალექო დღეა, გორსა და ცხინვალში 34, თავასა და სიღნაღში 33 გრადუსია, ბორჯომში 28, ხოლო რუსთავში 32. დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 31.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ეს ჩიკის არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში, ცელსიუსი წერტილი.

0: ცხალმთის 0%-იანი ფორმატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსერმის ფილიალებში.
1: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე Celsius-ი.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
2: Twitch და საკმაოდ ეწვიეს კაბის ფილიოს ან დაგუკავშირდი 2-300-300 ერთი სიტყვით გესმის შენი
3: ეროგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება ეროგრა გაგაოცებს გამოგონებსაც გაიცეს დისფუნქციას ვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს
4: მნიშვნელობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ თასა თუ ბარში ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი ენტეროლი დიარეის სამკურნალო წამალი ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას დაემშვიდობე ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონეს აფხოლით გაიყოლე ენტეროლი გამოყენებისას გაესანით ინსტრუქციას ვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს
5: სუფთასი სუფთა სახლში აქსი ანტიპერსპირანტი 150 მილილიტრი 7 ლარი და 80 და 19 Head & Shoulders-ის შამპუნი 400 მილილიტრი 9 ლარი და 99 თეთრი Pampers-ი ბავშვისაბენი 24 ლარი და 99 თეთრი Dove-ი სარეცხე ფხვნილი 5 კილოგრამი 22 ლარი და 99 თეთრი აქცია მოქმედებს 12 აგვისტოს ჩათვლით შოპინგით ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.gr.lg
4: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
6: რადიო მკურნალი, თქვენი შანსი ცხოვრებისთვის.
7: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა, იკითხეთ საფთიაქებში.
8: მოგესალმებით, დღეს 4 შაბათია და რადიო პალიტრის პირდაპირ ეთერში ვიწყებთ გადაცემა მკურნალს. თქვენ ჩვენი მოსმენა შეგიძლიათ ტალღაზე FM 103.3, ამას გარდა გაქვთ შესაძლებლობა, რომ სოციალური ქსელის მეშვეობით ლაივ რეჟიმში გვიყუროთ, გვისმინოთ ონკოპლასტიკური და რეკონსტრუქციული ქირურგია. ეს იქნება ჩვენი საუბრის მთავარი თემა. დღეს ჩვენთან სტუმრად იმყოფება პლასტიკური და ონკოქირურგი, ონკოპლასტიკურ ქირურგთა ასოციაციის პრეზიდენტი, მედიცინის დოქტორი პროფესორი ბატონი გიორგი ძაგნიძე. მოგესალმებით, გიორგი. ძალიან დიდი მადლობა პირველში თქვენ, რომ თქვენი რეჟიმიდან გამომდინარე გამონახეთ, რომ მოგზანდით ჩვენთან და მზადხართ, რომ ამ მართლა ძალიან მნიშვნელოვან და სამწუხაროდ აქტუალურ თემაზე ესაუბროთ.

0: მაყურებელს და მსმენელს. უპირველეს ყოვლისა, ბატონ გიორგი, მინდა კითხოთ, რამდენად არის გაზრდილი საქართველოში ბოლო წლებში ზუზუს კიბოს დიაგნოსტირების შემთხვევები და ასაკობრივი ჯგუფი თუ შეგვიძლია რომ გამოვყოთ?
1: ზუზუს კიბო მართლაც დიდი პრობლემაა, თქვა ზოგადად სოფლებში. წარმოიდგინეთ, ქალთა სიმსივნების დაახლოებით 30% ეს არის ზუზუს კიბო. ორი ადრეული დიაგნოსტიკა უმჯობესდება. ამიტომ რაოდენობის მატება სოფლიოში ზოგადად რაც მიმდინარეობს, ჩვენ ტრენდს მივყვებით, თუმცა ნუ რაღაც ახსნები როცა არის კარდენი ეკოლოგიური რაღაც სიძიმისა და ჩვენს ირგვლივ არის ცხოვრების წესის ცვლილებებისა, შეიძლება ადრეული დიაგნოსტიკის გამოც მატულობს ეს სტატისტიკა, ოსუბეში დაფიქსირებული სტატისტიკა. და ეს არის დაახლოებით საქართველოში ეს არის 1075 ქალი 100000 მოსახლეზე, ესე ითვლება
0: სტატისტიკა.
1: თუმცა აი ესე ციფრულებით გავახატოთ ოფიციალურ საიტზე ეს არის 1600-1700. და მატულობს.
0: კი ბატონო.
1: ახალგაზრდა ახალგაზრდაში თქვა გადმოინაცვლა შედარებით, თუმცა პიკი ციფრშირის ეს არის 55-60 წელი.
0: ხშირად გვესმის არ უნდა გამორჩეს ქალს და რომლის შემჩნევისას დაუყოვნებლივ უნდა მიმართოს სპეციალისტს.
1: თვით გასინჯოთ ზოგადად, აი ნებისმიერი გასინჯოთ უნდა ცეცხლის მიერ. წარმოიდგინეთ, ეს არის მაინც უკვე გვიანი. ესეთ ქალებს რაც შეუძლიათ, ყოველწლიურად მოახერხონ და გააკეთონ პროფილაქტიკური კვლევები, იქნება ეხოსკოპია, ეს იქნება სკრინინგული მამოგრაფია, ორ წელიწად შეიძლება შეხო, ისედაც 40 წლის შემდეგ ის უნდა კეთდებოდეს.
0: მაგრამ
1: გასაგრძელებლად, აი ხა რაც შემილია მესიჯის რა. საერთოდ გადავწერ მოსახლეობას, ეს არის როდესაც არის მაღალი რისკი ოჯახში, გენეტიკური აი ამ ქალბატონ, მაგრამ გასაგრძელებლად სისტემატურად უნდა შეამოწმენ ძუძუ. დანარჩენს, ნუ აი ხო გეუბნებით, ყოველწლიური კონტროლი ეს უნდა იყოს რაღაც კულტურის ნაწილი.
0: ნამდვილად.
1: და თვითგასინჯვით საკმო, აი მინიმუმ სანტიმეტრი ხომ უნდა იყოს
0: რაღაც. აა უკვე ნეჩოებსა და ძუძუს კიბოს განვითარებას შორის.
1: სხეულის massa იყო ერთადერთი, რაღაც მიდიოდა.
0: დიახ.
1: დევიაბეს ვეთ ჯარების სტატისტიკურად ერთნიშნულოვანი ესეთი თანხლები დავადება ძუძუს კიბოსთან ესეთ განსაკუთრებულ გამოსაყოფი არ არის. აქ არის ლაპარაკი, ნუ აი აბორტები.
0: ვიცით
1: რომ ეს რისკია.
0: კი ბატონო.
1: გვიანი ძუძუს წოვება რისკად ითვლება.

0: და არაინვაზიური გზა ხო რა ჩვენ ვირჩევთ პაციენტებს ყოველ წელს გაიგეს რაც შეეხება ძუძუს მაგნიტურ რეზონანსული კვლევას მესამე კვლევა რომელიც კიდე გვიზუსტებს რაღაცებს არცეც არ აქვს ესეთი განსაკუთრებული უპირატესობა მათი კომბინაცია გვაძლევს კარგი ინფორმაციას სრულად საწყის სტადიებზე როცა არის საუბარი აი პოვნა როცა არის გართულებული შეიძლება სამივე გავაკეთოთ შეიძლება ავირჩიოთ აი ეს ყველაფერი არის თუმცა სკრინინგი ჯერჯერობით მაინც რეგიონ მომავალში მეაზრითაც რადიოლოგების აზრითაც აქაც თავი ვიზუალიზაცია ძოზე მოახდინოთ დიაგნოზის დასვა სამივე კომბინაცია შეიძლება ზოგიერთ შემთხვევაში დაგჭირდეს
1: აი ოქროს სტანდარტი თუ შეგვიძლია თქვათ როგორია საქართველოში ზუზუს სიმსივნური წარმონაქმნის დიაგნოსტირებისთვის ბიოპსიის ატიპები იძლევა ყველაზე ზუსტ შედეგს შემდგომი კურნალობის დაგეგმვაში
0: კი ბატონო მე არ ვიცი რა კატეგორიის ხალხი ალბათ ექიმების გვიშველი მაგრამ ძირითადად მასას ამეცნობა დაახლოებას ბიოპსია რა არის უნდა
1: აღვიქვათ
0: ძალიან დამეხმარებით ეს არის იმიტომ რომ ყველა პაციენტთან საუბრობთ ახლა ბიოპსია არის ცოცხალი მასალის ორგანიზმის ცოცხალი მასალის უჯრედულის ან ქსოვილოვანის მიღების მეთოდი. ანუ ცოცხალი მასალის ბიოპსია, ხო? ყველანაირი მეთოდი გამართლებულია თავარი დიაგნოსტიკა სწორად მოხდეს, მაგრამ საუკეთესო ინფორმაციას ჩვენ გვაძლევს ქსოვილოვანი მასალის მიღება თუზე ხო ბიოპსიაში სხვადასხვა მეთოდები. ანუ ბიოპსია გვაძლევს მოლეკულური ინფორმაციას ლაბორატორიულს, რა სიმსივნეს უყურებთ და ზოგადად დიაგნოსტიკისთვის ეს საჭიროა. მათ შორის სხვადასხვა სახის, ამიტომ აქაც შეიძლება რაღაც აი მაგ ლიმფურ კვანძებზე ჩვენ უფრო ასპირაციაზე მივდეთ, არის სითხოვანი მასის ასპირაცია და ციტოლოგიური კვლევა და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს დეტალები მეგონი მოსახლეობისთვის დიდად მნიშვნელოვანი არის, მაგრამ ერთი რამე შემიძლია ვთქვა. საქართველოში მორფოლოგიური სამსახური ტრადიციულად კარგი იყო და ახლა მე ვთვლი რომ აი ყოველდღე ძუძუს დიაგნოსტიკაში ძალიან ბევრ ევროპულ ცენტრს არ ჩამოვარდებით მინიმუმ, თუმცა მე ყველაფერს განვითარება სჭირდება.
1: ანუ სიმსივნის ჰისტოლოგიური და მოლეკულური ქვესახეობის დადგენა მკურნალობის შემდგომი ტაქტიკისთვის არის უმთავრესი.
0: ზოგადად მკურნალობისთვის, აი ნახეთ როგორ არის მდგომარეობის შესახებ, აი ესე უნდა ვიცოდეთ სიმსივნის მოლეკულური ხასიათი, რომ ეხლა მეტის ინდივიდუალიზაციის კურნალობა, ამიტომ წარმოიდგინეთ შეიძლება დადგეს დრო თითოეულ სიმსივნეს თავისი კონკრეტული კურნალობის რაღაც მეთოდები მიუთქეს, ამიტომ ეს მორფოლოგიური კვლევები ამას გვაძლევს.
1: კი ბატონო. ახლა მინდა გკითხოთ, როდის არის შესაძლებელი ორგანოს შემანარჩუნებელი ოპერაციების ჩატარება და ამ შემთხვევაში რა კრიტერიუმები განსაზღვრავს რადიკალური მასტექტომიის აუცილებლობას?
0: რამოდენიმე ფაქტორია, რომლის დროსაც ჩვენ გვიწევს ზუზუს მსვლელი ქსოვილის მოცილება, თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ ზუზუს უკვე ვაცილებს. ნახეთ, აი ყოველშვიდ ჩვენ პრაქტიკაში 80%-მდე არის შემანარჩუნებელი ოპერაციები და დიდი ხანია არის უბრალოდ, აი როცა ვიწყებდი საპოსტაკტა კავშირში, მაშინ მიდგომაც რადიკალური დაგეგმარების და სწორი დიაგნოსტიკის შემთხვევაში. ამიტომაც შენარჩუნება უნდა მოხდეს უმეტეს შემთხვევაში. 75-80% უნდა იყოს, ეხლა რაც არის მოსალოდნელი ყოველ შემთხვევაში. იხოცება ადრეული დიაგნოსტიკა. რაც შეეხება მასტექტომიას, ეს არის ლოკალიზაცია. შეიძლება ისეთ ცენტრალური ლოკალიზაცია იყოს, რომ უბრალოდ შენარჩუნება არ გამოვიდეს. ეს არის მულტიცენტრული, არის დაზიანებული ძუძუს ქსოვილი, არის მთლიანად თითქმის ქსოვილი, რაოდენობრივ უბანში დაზიანება. ამიტომ აქ შენარჩუნება ტექნიკურად არ გამოდის. ან ეხლა უკვე ბევრი ოსეთში კეთდება უფრო მეტი ვიდრე როცა ვიწყებით პროფილაქტიკური მასტექტომები მაღალი გენეტიკური დატვირთვის დროს ანჟელინა ჟოლი იყო ზოგადად მაგალითი პირველი რომელიც ძალიან გვეხმარება უბრალოდ ვეუბნებით პაციენტს ანჟელინა ჟოლი და ის ყველაფერს ისწრებენ რატომ შეიძლება ჯანმრთელი ძუძუ მოვიცილოთ როცა მაღალი რისკებია აი აუცილებელი როცა მოკვეთა ხდება თორემ უმეტეს შემთხვევაში შენარჩუნება შესაძლებელია.
1: და
0: აი ბოდიში დავამატებ, აი კარგია, რომ თავით ამ მიმართულ, ნახეთ როგორ არის შენარჩუნებასაც ხო თავის ესთეტიკა, ჩვენ რატო ვინარჩუნებთ ესთეტიკურ თვალსაზრისით, ხო? აი აქ უკვე ონკოპლასტიკა, აი მაგალითად მე როგორც პლასტიკური ისედაც მიწევს ძუძუს აი დაპატარებას უწახია, ხო?
1: კი ბატონო.
0: რედუქციული მამოპლასტიკის მეთოდი არის იდეალური ხოლმე, როცა ჩვენ ძუძუს კიბოს, იმიტომ რომ არის დიდი massa ასაღები, ამას ესთეტიური მხარე უნდა მიეცეს. ამიტომ ყველა ოპერაცია, ეს იქნება შენარჩუნება თუ უნდა იყოს პლასტიკური მომენტით. ძუძუ ესეთი ორგანოა და ამიტომაც ონკოპლასტიკა ესეც სიტყვა დამკვიდრდა, ხო? და შესაბამისად შენარჩუნება და ონკოპლასტიკა ну а маши ха არ არის აუცილებელი პლასტიკური ქირურგია იყო ხო მე დამჭირდა და უბრალოდ მაინტერესებდა ყველა ძუძუს ქირურგი უკვე ნელ-ნელა მიდის აქ არის რაღაც რეკლამებს

0: რო პირველად დაიწყე ცოტა ახალჯერ კიდე 99-იანების ბოლოს უკვე ეს მეთოდი რომელიც მე დაინერგა მთელს ოფლეშ ამ ესეთი პირველები ვიყავით ხალხაშორის ქართველები
1: ძალიან საინტერესოა ეს ყველაფერი თქვენგან რომ ვისმენთ და დაწუნებული ვარ ჩვენ იმ სმენელისთვისაც ახლა მინდა კითხოთ უკვე მკურნალობის შემდგომ ეტაპებზე რაც გულისხმობს ქიმიოს ხივურ და ჰორმონოთერაპიას აი რა ვადებში არის მისი დაწყება რეკომენდებული უკვე ოპერაციის შემდეგ
0: იცით რა შეიძლება ოპერაციით არ დაიწყოს დაიწყოს ამ კურნალობით. აი ამოწევარი ბიოპსიის პასუხის მიხედვით გება მთელი კურნალობის სქემა. რომელშიც ერთ-ერთი ეტაპი ოპერაციაც არის, მაგრამ ნახეთ ჩვენ ძირითადად ვებძვით სისტემურ დაავადებას, ჩვენ გვიშინა მეტასტაზებს. ანუ ოპერაცია წამყვანი არ არის ხოლმე. ოპერაცია ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილია და სად დაიწყებთ? აი მე ხშირად ვიწყებ ოპერაციამდე კურნალობა. აბსოლუტურად ყველგან არ არის ხო? ასევე პროცესი არა და არის თანამედროვე კარგი მეთოდი, ოღონდ ყველას ვერ. ანუ ჩვენ ოპერაციამდე ვიწყებთ, მაგალითად ჰორმონოთერაპიას. არის იმუნოთერაპია, თქვა გზნობილობაზე ესეთი სიმსივნეები, რომელსაც ოპერაციამდე ეწყება ქიმიოც და იმუნოც და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს სისტემური კურნალობა მედიკამენტური შეიძლება, ახლა ინგლისში რომ ვიყავით ხოლმე უყვართ ეს რაღაცა ეს. და სენდვიჩს ეძახდნენ, ანუ ქიმიო, ოპერაცია და ისევ ქიმიო. ანუ ყველაფერი ეს არის ინდივიდუალურად კურნალობის ტაქტიკის განსაზღვრა. თუმცა დროებს მნიშვნელობა აქვს, მაგალითად ჩვენ ვამბობთ 5-6 კვირაში უნდა დაიწყოთ თქვა ქიმიო ოპერაციიდან. სხივები უკვე მიხდით ხო აი ეს დროების დათვლილია რა თქმა უნდა მაგრამ ეს
1: გასაგებია აი უკვე შემდგომ ამ ყველაფრის შემდეგ როგორი არის პაციენტის მეთვალყურეობის
0: პროტოკოლის მიმართ საქართველოს ჯანგვარ ბედნიერება ყველაფერი შედარებით იაფად და სწრაფად ხდება კვლევის აი რა ვიცი კომპიუტერული ტომოგრაფია როცა მაინტერესებს ფოლოუაპზე და ეს გრძელდება ну მინიმუმ 5 წელი ჩვენ გვაქვს ესეთი 5 წლიანი შედეგების შეფასების ტრადიცია, თორე ნუ არიან პაციენტები, რომლებიც 10 წელიწადს მიდის, ახლა კვლევები გვაქვს რაღაც საერთაშორისო, რომლებიც 15 წელიწადს გრძელდება. მაგრამ ძირითადად ეს პაციენტები მაინც ნუ მოწესრიგებული პაციენტები, გამარჯვებულები, მაგრამ მოწესრიგებულები, მთელი ცხოვრება ჩვენთან მაინც შეხებაში არიან და რაღაც ყოველწლიურ კვლევებს მაინც ვატარებთ. თორე არის ხოლმე პაციენტები სამ თვეში ერთხელ გჭირდება, 6 თვიანი ინტერვალები გვაქვს. წელიწად შეერთო რჩევა რომ მე ფოლოუპი გაგზავნოს აუცილებლად.
1: კი ბატონო. რეკლამას უნდა დაუთმოთ ცირე. რადიო 2 83 80 09

0: სამისი არაგველი ტელეფონი 277-5588 5585-5588 ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს საუმბარდე სესხზე ისარგებლე 48 წამდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით მეტი შესაძლებლობა მეტი კომფორტი დაგვიკავშირდით ნომერზე ფიფქი 63 63 ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია აბერსის კლინიკის დროით 16 საათი და 30 წუთია.
1: MySky გთავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky. თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი. ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებია. გოდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
2: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ შაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00 და 20:00-ზე.
2: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი,

0: 103.9-ზე.
1: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: Radio Gurgali. თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის. გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის სასამაღლებელი საშუალება.
3: ზუზუს კიბოქალებში დაავადების დიაგნოსტიკა და მართვა. ზუზუს ონკოპლასტიკური და რეკონსტრუქციული ქირურგია. ჩვენ დასტუმრად იმყოფება პლასტიკური და ონკოქირურგი, ონკოპლასტიკურ ქირურგთა ასოციაციის პრეზიდენტი, მედიცინის დოქტორი პროფესორი ბატონი გიორგი ძაგნიძე. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ბატონ გიორგი და განვაგრძოთ საუბარი. თუ შეგვიძლია რომ თქვათ, როდის არის ოპტიმალური დრო რეკონსტრუქციისთვის, პირველადი თუ მეორადი და რა ფაქტორები განსაზღვრავს აი ამ არჩევანს?
4: კი ბატონო, ნუ ჯერ დავიწყოთ იმით, რომ ქალისთვის დამეთახმებით, რომ საერთოდ სხვა ტიპის დატვირთვა აქვს ზუს სილამაზეს. ძირითადად იდენტიფიკაციას თავის ქალურობის და სილამაზის ამასთან აკეთებს. ესე მოხდა ისტორიულად და ტრადიციულად და მესმის, იმიტომ რომ ძალიან როგორც პლასტიკურ ქირურგიას ეს სიმეტრიები ჩანთის
3: მნიშვნელოვანია
4: და ნახეთ როგორ არის ტრავმების დაკავშირებული იყო ზუს დაკარგვასთან ან დამახინჯებასთან. ამიტომაც პლასტიკური ქირურგიის განვითარებასთან ერთად და ნუ პირველად იქაც ზუზუს პლასტიკა განვითარდა, როცა განვითარდა და იმპლანტები ყოველთვით, ეს ყველაფერი ავტომატურად დაუკავშირდა კიბოს პაციენტებს. ამიტომ ეს ყველაფერი იხვეწება და უკვე შემიძლია ვთქვა, რომ არ არის ესე ოპტიმალური პერიოდი, როცა უნდა, როგორც უნდა. სხვადასხვა მეთოდებია წარმოიდგინა და ეხლა მე რეკონსტრუქციის სამი მეთოდი შეიძლება შევთავაზო, სხვადასხვა ტიპის კომბინაცია იმპლანტთან იმპლანტის გარეშე. ყველაზე იოლი არის იმპლანტებით. აღდგენა იოლი, იმიტომ რომ ტრავმას არ ვაპირებთ ორგანიზმს. მაგრამ ყველაზე მეტი გართულება და სიმეტრიის დარღვევაც აქ არის.
3: ხა.
4: როგორც სხეული თერაპია. ამიტომ
3: ანუ დიდი სხვაობა რეალურად.
4: ვთქვათ ქიმიოთერაპია, ეს სხეული თერაპია. ამიტომ შესაძლოა აი ამ მაგალითად სხეული თერაპიიდან მე ურჩევ ხოლმე, რომ ნუ 6 თვე ეს მინიმუმ, მაგრამ 1 წელი მაინც დავიდეს და ცოვილები და მე დააგვადგინოთ. ყავდა ქალი 5 წლის შემდეგ მოვიდა აღდგინაზე. ანუ ესე და ოპტიმალური დრო არ არსებობს. სილამაზის დრო ის ყოველთვის არის.
3: ეს
4: შეგვიძლია უბრალოდ.
3: ანუ რეალურად ხიურმა თერაპიამ შესაძლოა შეცვალოს რამე ამ მიმართულებიდან, რამე რისკის შემცველი შეიძლება იყოს.
4: ის თვითონ გართულების. ნახეთ, კიდე გავამართლებ, რადიაციული დამწვრობები არის.
3: გასაგებია.
4: ამიტომ ქსოვილი იცვლება, კრიდება, აი დამწვარი ქსოვილი შედა მეტნაკლებად ეხლა მე. ამიტომ რა თქმა უნდა, თან ეს მაინც შეიძლება ტექნიკურმა რაღაცა ჩარევამ გამოიწვიოს უცხო სხეულის, თქვათ, იმპლანტის შემთხვევაში უცხო დაგეგმარება და აი ყოველთვის ეს უნდა გაითვალისწინოს
3: ამდენს. აა ბატონ გეგი, რამდენად შესაძლებელია მასტექტომიის შემდეგ ზუზუს ფორმის უნდა სიმეტრიის, აი ბუნებრივი იერის მაქსიმალურად აღდგენა, რამდენად არის დღეს?
4: ეგაც ხელმიზნეა. და აი ვთქვათ, მე ჩემ შედეგებს, კარგი ონკოლოგიური შედეგებისა, რა თქმა უნდა, იმით ვაფასებ, რამოდენიმე წლის შემდეგ რამდენად კარგი შედეგი გვაქვს კოსმეტიკური ზუზუს აღდგენის. ამიტომ ვაკ შეხვები მე თვითონაც შეიძლება გამიჭედეს, მიხვედრო რომ რა ოპერაციებია პირველ
3: შეხვედრა.
4: არის გართულებებიც და ეს გართულებები შეიძლება ტექნოლოგიურად ისე ვითარდება, თუნდაც ამ შემთხვევაში პლასტიკური ქირურგია უკვე შეგვიძლია აბსოლუტურად კარგი შედეგები და იდენტური რაც იყო მანამდე და ბევრ ხანუ ყველაფერი რაც კი შეუძლია პლასტიკურ ქირურგიას აკომპენსირებს იმ ტრავმას, რაც ონკოქირურგია უნდა მიაღწიოს.
3: აი ზუზუს დრილის და ესეც შესაძლებელია ამის აღდგენაც, ხო? კი ბატონო. და ასევე მინდა კითხოთ თქვენი გამოცდილებით, როგორ მოქმედებს მასტექტომიის შემდგომი რეკონსტრუქცია ფსიქოლოგიურ მდგომარეობაზე
4: პაციენტის
3: და ცხოვრების ხარისხზე.
4: ძალიან მნიშვნელოვანია და კიდევ ერთი საკითხი უნდა დავსვათ, ხო? მოგეთ დავიწყოთ იმით, რომ სახელმწიფო მოახერხა და ძირითადი კურნალობა დაუფინანსა. აი არის კურნალობა, რომელიც 100.000 დოლარი ჯდებოდა. ამჯდება არის, ხო? ეს უფინანსდება. უამრავი სხვა დახმარება აქვს ამ პაციენტებს, მაგრამის გარდა საზოგადოების მიმართაც და შესაძლოა თავრობამ ძალიან იყო ჯანმრთელი. ავტომატურად და გათვალისწინებულია ფინანსურადაც და
3: რაღაც განუყოფელი ნაწილია კურნალობა.
4: ეგ როდის გადგენდა, რითი აღადგენდა საკამათო თორე იქ ლაპარაკი მაგაზე არ მიდის, უნდა აღდგეს. ნებისმიერ ორგანოზე ხარ კიდურებიდან და ყველგან უკვე ტექნოლოგია ამის საშუალებით.

0: საქართველოს ის არ ფინანსდება დღემდე. არ არის ხოთ ნახებზე საუბარ. აი ნახეთ, ის ადამიანები, ვინც ვერ ახერხებენ ფინანსურის გამო, კი, ვეხმარებით, მაგრამ ზოგი ხო არ ნუ ხო. მე შემიძლია პირადად ემოციურად შევაფასო ეს ადამიანი, ამდენად განსხვავებულ ძიმე სიტუაციაში არის. თორემ ქალებსაც რომელსაც გამოდის და ლამაზი გამოდის, ნუ სტატისტიკაც არსებობს, რა თქმა უნდა, დაცვლილია, რომ ეს სიცოცხლის ხანგრძლივობაზეც კი შეიძლება აისახოს. ანუ ის მაგრამ აქ ჩვენ საუბრობთ ეს ადამიანზე თუნდაც. ხო, არ შეიძლება გაზოგადოთ.
1: ხო, რა თქმა უნდა.
0: ზოგი არსებობს ადამიანებს, ყავს ეს პროცესი, არ აინტერესებს ეს ტიპი რა ხარ. ანუ ესე ვერ დაცვლი, თუმცა იმ ადამიანებს, ვისაც აინტერესებს, ეს ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანია.
1: ნამდვილად. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ და ბოლოს საღაცნაირად შევაჯამოთ და კიდევ ერთხელ რომ მისცეთ რეკომენდაცია ადამიანებს და ვუთხრათ რომ ადრეული დიაგნოსტიკა არის ერთ-ერთი უმთავრესი შემდგომი მკურნალობის პროცესში, როგორც გასაწყისში
0: არის. უმნიშვნელოვანესი ეს არის. თუნდაც ახლა ჩვენ საუბრობთ ონკოპლასტიკაზე და შეიძლება აქამდეც არ მივიდეს საკითხი თუ ადრეული დიაგნოსტიკა მოხდა. ამიტომ არსებობს სკრინინგ პროგრამები უფასოა მოსახლეობის არსებობს ხელმისაწვდომია ნებისმიერ ყოველწლიური აი ესეთი კულტურული
1: პროცესის დიდი სიამოვნებით გიმასპინძლებთ თემა უამრავ ადამიანს აინტერესებს და რაღაცნაირად ამოუწურავია და შეგვიძლია რომ კიდე დაუთმოთ დრო. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ გიორგი. ძალიან საინტერესო იყო თქვენთან საუბარი. პლასტიკური და ონკოქირურგი, ონკოპლასტიკურ ქირურგთა ასოციაციის პრეზიდენტი, პროფესორი, მედიცინის დოქტორი ბატონ გიორგი ძაგნიძე პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. შევხვდებით რა თქმა უნდა მომდენო ოთხშაბათს. მადლობა რომ გვიყურეთ და გვისმინეთ. გადაცემამ კურნალის
2: გადაცემამ კურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იქითხეთ აფთიაქებში.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 20.09. გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
1: ელექტრული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება.
2: გერმანული ხარისხის შენობადი და რაც მთავარია ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1220. ოპელ კომბო. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. კუთაისის აეროპორტის მიმართულებით მხოლოდ ტრეჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღი 20%-იანი ქეშბექი. კუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბლოკში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 9-97 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr.
0: მეტროპროცენტამდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ წიგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ. 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
3: ორი 18 18 18. სეზონის წარმომადგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
4: ავტორუბრიკის სპონსორია ტოიოტა ცენტრი თბილისი. ტოიოტას პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
5: ავტორუბრიკის სპონსორია სამოდორსი. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
6: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი. ტალღაზე FM 103.9.
7: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
8: Aversis კლინიკის დროით 17 საათია.
9: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

პირდაპირად ერთში თქვენთვის მუშაობას განაგრძობს რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 17 საათზე ნინი შაურშაძე წარმოგიდგენთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი გოპახიძის განცხადებით საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე საწვავი არა მთავრობამ, არამედ ბიზნესმა შეიტანა. როგორც მან მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ ბრიფინგზე აღნიშნა, თუ მომავალშიც იქნება საშუალება, რომ იქ მცხოვრებ ქართულ და აფხაზურ მოსახლეობას მდგომარეობა შეუმსუბუქდეთ, ეს ნაბიჯი გადაიდგმება უღუნდ ოკუპაციის შესახებ კანონის ჩარჩოების ფარგლებში. რაც შეეხება იქ მცხოვრებ მოსახლეობას, ქართულ და აფხაზურ მოსახლეობას შევუმსუბუქოთ მდგომარეობა, ამას მომავალშიც გავაკეთებთ, განაცხადა ირაკლი გოპახიძე. ოცნების მთავრობის ნებართვით აფხაზეთში ქართული კომპანიის მიერ საწვავის შეტანა სინამდვილეში ნიშნავს რუსეთის სამხედრო ბაზების მომარაგებას. ამის შესახებ ეკონომისტი რომან გოცირიძე სოციალურ ქსელში წერს, რითაც ეხმაურება პრემიერ-მინისტრის განცხადებას იმის თაობაზე, რომ ოკუპირებულ აფხაზეთში საწვავი არა ხელისუფლებამ, არამედ ბიზნესმა შეიტანა. როგორც ის აღნიშნავს, ღალატში მონაწილე ამ კომპანიას სანქციები არ ასცდება. დაუყოვნებლივ უნდა გახდეს ცნობილი, რომელმა კომპანიამ და რა რაოდენობის საწვავი შეიტანა აფხაზეთში და სარგებლობდნენ თუ არა ამით რუსეთის საოკუპაციო ძალები. არც ესაა გამორიცხული, რომ საწვავი რუსეთის ტერიტორიაზე ყოფილიყო გადატანილი. ხალათში მონაწილე ამ კომპანიის სანქციები არ ასდება, წერს რომან გოცირიძე სოციალურ ქსელში. შევიდა. დღეს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი გოპახიძემ მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ ბრიფინგზე სწორედ ამ განცხადების შესახებ გააკეთა კომენტარი და ეს ინფორმაცია დაადასტურა და ასევე დააკონკრეტა, რომ საწვავი არა ხელისუფლებამ, არამედ ბიზნესმა კანონის დაცვით შეიტანა. ეს არის ანგარიში, რომელიც უკვე პრაქტიკულად ღიად და ფორმალურად ამბობს, რომ არაფერი დემოკრატიული და არაფერი თავისუფალი საქართველოს აღარ აქვს შერჩენილი და რომ საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის გზა არის დასრულებული. ამის შესახებ პარტიას ლიერი საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა გრიგოლ გეგელიამ განაცხადა, რითაც ადამიანის უფლებებისა და დემოკრატიის შესახებ ევროკავშირის 2025 წლის ანგარიშს გამოეხმაურა. მისი თქმით, ჩვენ აღარ ვართ არც მოჩვენებითი ავტორიტარიზმის ფაზაში, არამედ გადავედით უკვე სრულყოფილი დიქტატურის ფაზაში. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის შეფასებით, ვიდრე ეს რეჟიმი არ შეიცვლება, არავითარი ევროპული ინტეგრაცია არც წელს, არც გაისად, არც 2025-ის ევროპული ინტეგრაციის გზა სრულიად შეჩერებულია. ინფორმაციისთვის, ადამიანის უფლებებისა და დემოკრატიის შესახებ ევროკავშირის ყოველწლიური ანგარიში, რომელიც 2025 წლის საქართველოს ხელისუფლების გადადგმულ ნაბიჯებს ასახავს, ნათქვამია, რომ საქართველოში 2025 წელს ადამიანის უფლებები მკვეთრად შეიზღუდა რეპრესიული ქმედებებითა და კანონებით. დოკუმენტის თანახმად აღნიშნული ქმედებები არღვევს ფუნდამენტურ უფლებებს, მათ შორის თანასწორობასა და დისკრიმინაციის აკრძალვას, გამოხატვის, შეკრებისა და გაერთიანების თავისუფლებას, ასევე პირადი ცხოვრების, ოჯახური ცხოვრების თავისუფლებისა და უსაფრთხოების უფლებას. ვიდეო კამერით დაფიქსირებულ სიჩქარის გადაჭარბებაზე მძღოლებს მართვის მოწმობით მინიჭებული ქულები შეუმცირდებათ. უკვე არსებული რეგულაციის უფრო ეფექტურად ამოქმედებისთვის მთავრობა ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემის გაუმჯობესებას გეგმავს. რამდენადაც სიჩქარის გადაჭარბებასთან დაკავშირებით სატრანსპორტო მექანიზმის შექმნის მიზნით გაგრძელდება მუშაობა ვიდეო კამერების მიერ დაფიქსირებული სიჩქარის გადაჭარბების საპასუხოდ მძღოლებისთვის მართვის მოწმობით მინიჭებული ქულების შემცირების სისტემის დანერგვასთან დაკავშირებით. ამის შესახებ მთავრობა 5 აგვისტოს დადგენილებით დამტკიცებულ საგზაო უსაფრთხოების სტრატეგიაში საუბრობს. სტრატეგიის მიხედვითვე გაგრძელდება საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრ 112-თან ერთობლივი კოორდინაციით ეროვნული ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემის გაუმჯობესება და ახალი მოწყობილობების დამონტაჟება მთელი ქვეყნის მასშტაბით, განსაკუთრებით იმ მონაკვეთებზე, სადაც არსებობს სიჩქარის გადაჭარბების მაღალი რისკი. ირანსა და შეერთებულ შტატებს შორის ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმების გახანგრძლივებაზე მოლაპარაკებები ხები ირანელმა მაღალ ჩინოსანმა როიტერს განუცხადა. მისი თქმით, ერთ-ერთი საკითხი, რომელსაც შუამავლები განიხილავენ, არის ამერიკის დაბრუნება დროებით შეთანხმებაზე და ვალდებულებების შესრულების ვადების განსაზღვრა. ამ საკითხთან დაკავშირებით არანაირი პროგრესი არ არის დასძინა წყარო. მანამდე თურქულმა მედიამ პაკისტანის მთავრობის წყაროებზე დაყრდნობით გავრცელა ინფორმაცია, რომ თეირანი და ვაშინგტონი ივნისში ხელმოწერილი დროებითი შეთანხმების ფარგლებში მიღწეული 60-დღიანი ცეცხლის შეწყვეტის გაგრძელებაზე შეთანხმდნენ. ორგანიზაცია Human Rights Watch-მა ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესს მოუწოდა თურქეთიდან უკრაინაში კასეტური საბრძოლო მასალის გადატანა დაბლოკოს. ორგანიზაციის განცხადებით, თურქეთმა შეერთებულ შტატებს ნებართვეს სთხოვა უკრაინაში 10,000-ობით კასეტური საბრძოლო მასალის რაკეტებისა და საარტილერიო ჭურვების გადასაცემად, რომელიც თურქეთის მარაგებში 10 წელს რაც პროგნოზირებადია. 30 წელზე მეტი ხნის ამ არაზუსტი და არასაიმედო საბრძოლო მასალის გავლენა მშვიდობიან მოსახლეობაზე

სწორედ ის მიზეზია, რის გამოც 112-მა ქვეყანამ გასატური საბრძოლო მასალის აკრძალვის შესახებ საერთაშორისო კონვენციასთან შეერთებით ეს იარაღი აკრძალა. განაცხადა Human Rights Watch-ის ვაშინგტონის ოფისის დირექტორის მოადგილე ნიკოლ ვადერშაიმა. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში 18 საათზე დაუბრუნდებით დროებით.

კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. 13 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს გადასცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი შენარჩუნდება. ბათუმსა და ფოთში 28 გრადუსია, 24 გრადუსამდე გაწევა ჰაერი მესტიაში. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დაფიქსირდება 30 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში უნალეკო დღეა, გორსა და ცხინვალში 14, თავასა და სიღნაღში 33 გრადუსია, ბორჯომში 28, ხოლო

0: პარლამენტის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი.
1: Gnädige Autorismus. FM 103.7.

0: სანდლის 9 მეტრო სამასი არაგველი ტელეფონი 277-55-88 555-56-55-88 ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში
1: მიდაელოდები გაუსაძლეს სიცხეს მაქსერონში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში გელოდებით მაქსერმის ფილიალებში
0: თუ გაძლიერებთ არითმია ან არტერიული წი სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ.
2: რეკლამა. 2 18 68 61

0: 6-09. გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
1: როცა თანხას სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილება სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200 000 ლარამდე თანხა მარტივად. ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილის შენ სახე
2: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთო სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე Celsius-ი.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
1: MySky გთავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური, 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი

0: ხუთი კუბრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან. გეგმავ მოგზაურობას მთაში თუ ზღვაზე. შემოწმე მუხრუჭები Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრში. მთელი აგვისტოს განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისში ქავაზობს 15%-იან ფასდაკლებას სამუხრუჭე ხუნტებზე, დისკებსა და სითხეებზე. შეინარჩუნე მართლის სრული კონტროლი ნებისმიერ გზაზე. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
1: ინკრემი უნიკალური დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და გამსკნარი ქუსლები. ნახეთქები და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ ინკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტთან. აირჩიეს შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონეს აფხოლით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. ვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ. დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო

78 78 78 60. სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. დღისეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. დაგუნზურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავრჩინოთ. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე გაგზავნიზე. სვანი ზონა. რადიო პარიზის ეთერში. სვანი ზონა. გადაცემა სვანი ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით

This is Palitva Radio on FM 103.9.

0: 80.09.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: ჩაერთე სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 10 ოქტომბრის ჩათვლით. ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე გაატარე შინაური ბარათი და მიიღე გათამაშების

0: ინტერნეტში შოპინგი, ბუნგებიანი,
1: კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: ტრეჯისგან მიიღე საჩუქრად კავა პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები ტრეწერტილიჯიზე და ისიამოვნე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. ტრეწერტილიჯი ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს.
3: ში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-ამდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ წიგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.
4: 116-006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. ას გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
5: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
6: ყოველ ოთხშაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
5: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
7: FM Beauty სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აპტიაკი. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
8: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილიჯი. 13 აგვისტოს ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი შენარჩუნდება. ბათუმსა და ფოთში 28 გრადუსია, 24 გრადუსამდე გაწყვება ჰაერი მესტიაში. ოზურგეთში ზღვა, ხოლო რუსთავში 32. დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 31.

0: პარლამენტის პროგნოზის წარმომადგენელია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართოვანი ერთცირსეში ცელსიუსი წარდგენილი.
1: ავერსის კლინიკის დროით 18 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიქმნით ყველაზე მნიშვნელოვანს.

პირდაპირ ეთერში თქვენთვის მუშაობს რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 18 საათზე ნინი შაურშაძე წარმოგიდგენთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყოფახიძის განცხადებით მოცემულობა არ 2012 წლის 12 აგვისტოს შეთანხმება ქართული მხარისთვის კაპიტულაციის აქტი იყო. მისი თქმით მანამდე საოკუპაციო ძალები 125 სოფელზე კონტროლს ვერ ახორციელებდა და 12 აგვისტოდან 125 დასახლებაზე მათი კონტროლი გაფორმდა. როგორც პრემიერმა მთავრობის ადმინისტრაციაში დღეს გამართულ ბრიფინგზე აღნიშნა, შეთანხმების არსი ყოფახიძე მიიჩნევს, რომ ცეცხლის შეწყვეტის 6 პუნქტიანი შეთანხმებით ქართულმა მხარემ დე-ფაქტო უარი თქვა იმაზე, რასაც 8 აგვისტომდე აკონტროლებდა. მანამდე ვაკონტროლებდით ცხინვალის რეგიონის დასახლებული ტერიტორიის 213 ასემეთ სოფელს, ვაკონტროლებდით ზემო აფხაზეთს, განაცხადა ირაკლი ყოფახიძე. ამასთან პრემიერი ამბობს იმასაც, რომ საქართველოს ხელისუფლება რუსეთის მიერ ნაკისრვალდებულებების შესრულებაზე მუდმივ რეჟიმში მუშაობს. ყოფახიძის თქმითვე დოკუმენტი გასაკრიტიკებელია იმ კუთხით, როცა საქმე რუსეთის მხრიდან ვალდებულებების არ შესრულებას ეხება. კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთი ლიდერის

0: ნიკა გვარამიას განცხადებით, დღეს ირაკლი კობახიძემ დაადასტურა, რომ საქართველოს ტერიტორიიდან რუსეთის მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე ოკუპირებულ აფხაზეთში სტრატეგიული დანიშნულების პროდუქტი ბენზინი შედის. როგორც გვარამიას სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებულ პოსტში წერს, დაუყოვნებლი უნდა გაერკვეს, რომელი ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ ზოგადად კრძალავს ეკონომიკურ საქმიანობას აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთთან უშუალო არავტორიზებული გზებით დაითვალისწინებს სისხლის სამართლებრივ პასუხისმგებლობას კონკრეტული დაარღვევებისთვის. თუმცა კანონი ითვალისწინებს გამონაკლისებსაც, როგორც წესი ჰუმანიტარულ მიზნით და მთავრობის მიერ ავტორიზაციით. შესაბამისად საქმე გვაქვს სავარაუდოდ მთავრობის მიერ წინასწარ ნებადართულ ქმედებასთან აცხადებს გვარამია. მისივე განმარტებით ივანიშვილის რეჟიმმა დღეს აღიარა, რომ მათი ნებართვით და საერთოდაც მათ მიერვე ხორციელდება საქართველოს სუვერენული ინტერესების საწინააღმდეგო ქმედება. ოცნების მთავრობის ნებართვით აფხაზეთში ქართული კომპანიის მიერ საწვავის შეტანა სინამდვილეში ნიშნავს რუსეთის სამხედრო ბაზების მომარაგებას. ამის შესახებ ეკონომისტი რომან გოცირიძე სოციალურ ქსელში წერს, რითაც პრემიერ-მინისტრის განცხადებას ეხმაურება, სანქციები არ ასწდება. დაუყოვნებლივ უნდა გახდეს ცნობილი, რომელმა კომპანიამ და რა რაოდენობის საწვავი შეიტანა აფხაზეთში და სარგებლობდნენ თუ არა ამით რუსეთის საოკუპაციო ძალები. არც ისა გამორიცხული, რომ საწვავი რუსეთის ტერიტორიაზეც ყოფილიყო გადატანილი, წერს რომან გოცირიძე სოციალურ ქსელში. ცნობისთვის მედიაში ვრცელდება ინფორმაცია, რომ აფხაზეთში საწვავზე შექმნილი კრიზის ფონზე საწვავი საქართველოს კონტროლირებადი ტერიტორიებიდან შევიდა. დღეს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ ბრიფინგზე ეს ინფორმაცია დაადასტურა და დააკონკრეტა, რომ საწვავი არა ხელისუფლებამ, არამედ ბიზნესმა კანონის დაცვით შეიტანა. საქართველოში 2025 წელს ადამიანის უფლებების მკვეთრად შეზღუდვა რეპრესიული ქმედებებითა და კანონებით მოხდა. ამის შესახებ აღნიშნული ადამიანის უფლებებისა და დემოკრატიის შესახებ ევროკავშირის ყოველწლიურ ანგარიში. დოკუმენტი ასევე პირადი ცხოვრების, ოჯახური ცხოვრების, თავისუფლების და უსაფრთხოების უფლებას. სამართალდამცავი ორგანოების მიერ საპროტესტო აქციების მონაწილეთა მიმართ არასათანადო მოპყრობა, რომელიც ზოგიერთ შემთხვევაში წამების ან არაადამიანურ მოპყრობასა და დამამცირებელ მოპყრობას უტოლდებოდა, ფართოდ იყო გავრცელებული 2025 წელს აღნიშნული ანგარიში. დოკუმენტის თანახმადვე არც ერთი დამნაშავე არ დასჯილა, რამაც ხელი შეუწყო დაუსჯილობის გარემოს შექმნას. დოკუმენტის მიხედვით დაფიქსირდა სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლების მიერ დემონსტრაციებში მონაწილე ქალების მიმართ ფიზიკური ძალადობის, სექსუალური შევიწროებისა და გაუპატიურებისას სიკვდილით მუქარის შემთხვევები. ეს არის ანგარიში, რომელიც უკვე პრაქტიკულად ღიად და ფორმალურად ამბობს, რომ არაფერი დემოკრატიული და არაფერი თავისუფალი საქართველოს აღარ აქვს შერჩენილი და რომ საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის გზა არის 25 წლის ანგარიშს გამოეხმავა. მისი თქმით, ჩვენ აღარ ვართ არც მოჩვენებითი ავტორიტარიზმის ფაზაში, არამედ გადავედით უკვე სრულყოფილი დიქტატურის ფაზაში. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის შეფასებით, ვიდრე ეს რეჟიმი არ შეიცვლება, არავითარი ევროპული ინტეგრაცია არც წელს, არც გაისად, არც 2030 წელს და არც არასდროს იარსებებს. გეგელიას განმარტებით, ეს დასკვნა ამბობს ორ ძირითად რამეს. პირველი, ქართული დემოკრატია სრულიად არის განადგურებული და მეორე, საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის გზა სრულიად არის შეჩერებული. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისთვის. რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური მიმდინარე მოვლენების შესახებ ინფორმაციას ხვალდილი საათი საათიდან მოგაწვდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ დროებით.
1: This is Palitra Radio on FM.

0: ბარში. აქცია ანტიპერსპირანტი 150 მილილიტრი, 7 ლარი და 99 დედრი. Head & Shoulders-ის შამპუნი 400 მილილიტრი, 9 ლარი და 99 დედრი. Pampers-ის ბავშვისაბენი 24 ლარი და 99 დედრი. Tide-ის სარეცხი ფხვნილი 5 კილოგრამი 22 ლარი და 99 დედრი. აქცია მოქმედებს 12 აგვისტოს ჩათვლით. Shopping-ით ასევე online web-გვერდზე www.ch.lg.
1: ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555658588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ RSS-ი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: PIPKI 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
2: გაცხებ გარეთმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე.

0: ინფორმაციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კომპანია Sun Motors იქთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: ატაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2-43-85-85. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან, ლისისა და შინდისის 99, ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
3: გურნალი, რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი შანსები ცხოვრებისთვის.
4: გადაცემა მკურნალი სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იქითხეთ აფთიაქებში.

0: მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: Аверсис клиники строит 19 საათი.
2: ნეგატიური ენერგიი გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეიძლება 9000.
3: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: მიდაელოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxtherm-ის ფილიალებში. ხშირ შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად. ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილის შენს სახელზე რჩება მართვის უფლებით. გაგულეგე Pipkin 73-73-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
0: Strafa გამარცხეთ კივილი დოლარების ტაბლეტით ანგელით. დოლარების ტაბლეტი საუკეთესო თავის ბლის კივილისას სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევროლოგიების, ათლეტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარების გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას კრედიტის მომენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: 16006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე ხსენდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
0: რეკლამა 2018 18 60. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
5: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
5: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. საღამოს ეთერში

This is Palitva Radio on FM 103.9.

0: 80.09.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200 000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. იწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: მიდაელოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინეთ თერმის ფილიალებში.

0: ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 277-55-88. 555-56-55-88. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. Лидер кредиტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს საუმბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: 5613 63. ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივა შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
1: კუთაისის აეროპორტის მიმართულებით მხოლოდ ტრაჯიზე გადაიხადე ვიზა პლანი ბარათით და მიიღე 20%

0: მოთხოვნილი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბლოკში, ქათარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინიშია შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.g. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: ოვე ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9. ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-60.

0: on FM 103.9.
1: Billboard.

0: 80.09.
1: ჰიმკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და დამსკნარი ქუსლები. ნახეთ ქემი და წყლულები გააქვთ. გამოიყენეთ ჰიმკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
2: ნიშნულობა არ ნავაწამალი. ამერცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამონეს აფხოლით. გაიყოლე ენტეროლი.

0: გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. ვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross-H საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შესვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi. შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
2: Diplushi დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო.
3: 116-006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
4: ორი 88 78 60. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე. სეზონის წარმომადგენელია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული

0: 19 დეტრი, Head & Shoulders-ის შამპუნი 400 მილილიტრი, 9 ლარი და 99 დეტრი, Pampers-ის ბავშვისაბენი 24 ლარი და 99 დეტრი, Dove-ის არეცხიფხვნილი 5 კილოგრამი 22 ლარი და 99 დეტრი. აქცია მოქმედებს 12 აგვისტოს ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი უნებლიე ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეიძლება ცხარე თის მიდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: MySky-ი თავაზობთ გასაჭირ ჯერებს ინოვაციური, 3D ეფექტებით და ფოტოდეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
3: Radio 2 18 78 60. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე.
2: ავერსის კლინიკის დროით 20 საათია.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წიგი. 13 აგვისტოს ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი შენარჩუნდება. ბათუმსა და ფოთში 28 გრადუსია, 24 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დაფიქსირდება 30 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში უნალეკო დღეა, გორსა და ცხინვალში 34, თავასა და სიღნაღში 33 გრადუსია, ბორჯომში 28, ხოლო რუსთავში 32. დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 31.

ამინდის პროგნოზის წარმომადგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი, Midea-ს, Chiki-ს, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში, Celsius-ი წერტილში.

0: 80.09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობე ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონე ზაფხულით. გაიყო ენტეროლი, ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ წიგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.
1: Авто.
2: Станем так окот. Могу сменить FM 103-ზე.
0: Авто рубрикის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: Авто рубрики спонсория Сан Моторс. Анде თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
0: Сагамос ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli.

0: ადამიანი თავისუფალია თავის სიცოცხლეში და არანაირი ხელშემშლელი პირობა არ არსებობს, თუ არსებობს შეგნება. გალაქტიონ ტაბიძე.
1: გმადლობთ, რომ გისმენთ.

0: 20.09.
1: მუდაელოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსეს ინვერტორული კონდიციონერი.
2: ბაზაზრუნდა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: თბილისში, ხასბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ.
1: მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯიზთან ერთად.
2: 16-ის 4-ხაზზე 16-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ამოდებისგან. დაგვირეკე 16-006.
4: Радио Палитра. Журнал Оджахис Мкурнали. Да Мкурнали Джирцар Могидвент. Гадацемас Мкурнали. Висмине Ховелот Шабац. Текшмит Саатса да Ацуце. Мокцаре да Иглаву Джанартели. Радио Мкурнали. Квени Джансахи Цховрабиствес.

0: 20.09. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. მეტროპოლი G. მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: ბიპლუსში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ წიგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.
3: დაგუნზურებული გარემო. გაუცვლი ადამიანები. ერთად გადავრჩინოთ. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე გაგზავნით.

0: 9.
1: Toyota Camry-ის სრული კომფორტი. Toyota Mansley Care-ის ფარგლებში აგვისტოს თვე Camry-ს ეკუთვნის. თელი თვის განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისი Camry-ს მფლობელებს განსაკუთრებულ პირობებს გთავაზობთ. ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებზე, აქსესუარებსა და სერვისზე. შეინარჩუნა Camry-ს ორიგინალი ხარისხი. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გეძვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
2: ცხალიმთის 100%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შენზე. ცხალიმთის მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი. MySky გთავაზობთ გასაჭირო ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky. თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი. გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძები. კომპანია Sun Motors-ი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გვდანი, შეშენიძის 30,

0: გამაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
1: 16:00:06. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16:00:06. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16:00:06.
2: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
1: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ეს უკავარია ზუსტად 6. დრო. სანდო. აქტუალური ინფორმაცია. ფაქტები. კომენტარი. პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
1: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად 6-ზე. რადიო პამიტრის ეთერში. FM 103.9. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფი.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ციფრში, ცელსიუსი წერტილი. 13 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს გადაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი შენარჩუნდება. ბათუმსა და ფოთში 28 გრადუსია, 24 გრადუსამდე გაწევა ჰაერი მესტიაში. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დაფიქსირდება 30 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში უნალეკო დღეა, გორსა და ცხინვალში 34, თავასა და სიღნაღში 33 გრადუსია, ბორჯომში 28, ხოლო რუსთავში 32. დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 31.

პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი.

0: 89.09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნესტე. ნესტეს საფურმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: ბლუში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ ციგნებზე. 38 78 70. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ალღაზე FM 103.9.
3: ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 60.

0: 89.09.
1: მუდა ელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით
0: სამედიცინო ტექნიკით, მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
3: ორი 88 78 60. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე. ავერსის კლინიკის დროით 22 საათი და 30 წუთია.
4: ქართული მუსიკის პალიტრა. ამ ხაზზე

0: 89.9 ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით ავერსის კლინიკა ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ
1: ინკრემი უნიკალური დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება გაწუხებთ ფსორიაზი განსიმშრალი და დამსკვნარი ქუსლები ნახეთქები და წყლულები გაქვთ გამოიყენეთ ინკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან
2: ბლუში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ ციგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.
3: რეკლამა.

0: 80-09.
1: მიდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსეს ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექტი 5588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: Радио Палитра. Журнал Оджахис Мкурнали. Для Мкурнали Джирцар Могидвент Гадацемас Мкурнали. Висмене Ходилот Шабац. Текшмитца Ацара Ацуце. Мукцаре Да Игаву Джанартели. Радио Мкурнали. Твени Джансахи Сховрабиствис.
3: Гадацема Мкурнали Спонсория Эрогра. Потенции Сасамахлебели Сашуалиба. Эрогра. იკითხეთ აფთიაქებში.
0: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფი.

0: 80.09.
1: მუდა ელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსეს ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსერმის ფილიალებში.
0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერი, ტელეფონი 2775588888 5555565588 ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: 16006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
0: ორი 18 18 18. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე. ავერსის კლინიკის დროით 23 საათი და 30 წუთია.

0809 116-006 გადადგინე აბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006. გადაცემამ წვანი ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

ავერსის კლინიკის დროით 2 საათი და 30 წუთია. ქვისპირეთში, იგივე კალღაზე.